0: дві дитини. Далі про співпрацю. Цього року Україна та Нідерланди планують розпочати виробництво безпілотників «Батон» і «К-4». Деталі проєкту не розголошують, а умови угоди лишаються конфіденційними, повідомив речник Міноборони Нідерландів Юріан Ессер. А тепер про врегулювання питання по цивільній зброї. У Міністерстві внутрішніх справ провели експертні консультації. Правила обігу вогнепальної зброї слід осучаснити та чітко врегулювати. Йдеться про ключові речі – право на самозахист, класифікацію дозволених видів зброї, а також чіткі підстави для застосування цивільними. Окремий блок – підготовка, теоретичне та практичне навчання, іспити. Це також означає розбудову відповідної інфраструктури, наголосили в МВС. До новин за кордону. В Туреччині тривають масштабні міжнародні військові навчання ФС. Залучили представників 45 країн. Маневри триватимуть до 21 травня. Мета – відпрацювати взаємодію між підрозділами різних видів військ та зміцнити військове співробітництво між країнами. І на сам кінець про футбол. Гравці на чемпіонаті світу отримують червоні картки, якщо прикриють рот під час сутичок. Зміни затвердила Міжнародна рада футбольних асоціацій. ФІФА запропонувала посилити покарання після лютневого матчу Ліги чемпіонів, коли нападник Реала Вінісіус Джуніор заявив про расові образи з боку гравця Бенфіки Престіанні. Він прикривав рот під час розмови із ним. А поки це все. Про розвиток подій слухайте вже у наступних випусках.
1: Новини на радіо Байрактар. Шлях до збереження країни не буває простим та легким. Це кров, піт і сльози. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Немає нічого страшнішого за необмежену владу в руках обмеженої людини. Василь Симоненко.
0: Радіо Байрактар.
1: Все буде Україна.
2: Любі!

0: Не хочу хвалитися, але мені не потрібно бути п'яним, щоб відправити повідомлення, про яке я пошкодую пізніше.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна. Yeah!

0: претензія. Слухайте радіо Байрактар.
1: Моя країна не паде на коліна. У моєму серці ти навіки єдина.
0: Слухайте музику української перемоги. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо. Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: Він наш герой. Дмитро Степанець, позивний Мурчик. Дмитро Степанець, позивний Мурчик, народився у Києві у 1987 році. Здобув освіту та почав працювати електромеханіком. У січні 2008 року у нього народилася дочка. Дмитро завжди був дуже активним, подорожував, ганяв у футбол, рятував тварин. З початком повномасштабного вторгнення пішов до лав територіальної оборони, мобілізувався та прийняв присягу. З червня 2023 року проходив службу у 252-му окремому батальйоні територіальної оборони на посаді стрільця-помічника-гранатометника стрілецької роти. Гасло батальйону – вірність назавжди. У серпні 2024 року у складі зведеної групи на Сумському напрямку утримував позиції на ворожій території, відбивав чисельні штурми противника. Під час бою Дмитро заволодів автоматом противника. Вдало розмістивши додаткову зброю на позиції, вів вогонь з двох автоматів з різних місць, тим самим вводив в оману атакуючі сили противника та постійно наносив вогневе ураження, змушуючи ворога відступати. Утім, Дмитро знаходився під постійним вогнем, у результаті чого отримав контузію, але продовжив виконувати бойове завдання. Декілька днів тривала героїчна оборона позицій, але сили були нерівні. Після остаточного відбиття атаки було виявлено тіла противника офіцерського та сержантського складу. На жаль, поруч лежав і наш герой, який до останнього подиху тримав зброю в руках та своїми самовідданими діями не дав можливості противнику захопити позиції ціною свого життя. За надзвичайну хоробрість і самовідданість Дмитро Степанець нагороджений орденом за мужність 3-го ступеня посмертно. Дмитро Степанець – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо Байрактар.

прямо тут. Між ребер з'явився порожній кут. Я кричав, просив, благав, уважай, бо ти для мене і пекло, і новий рай. Схибали раз, і все нанівець. Так мій зошит зламав, і Олі

0: Я був дуже розчарований в дитинстві, коли дізнався, що метеоризм ніяк не пов'язаний з космічними явищами.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Чорного Байрактара.

0: Варвара.
1: Підтримка Сил оборони – наш щоденний обов'язок.
2: Радіо Байрактар.

О, як мене чути здаля, я тобі дзвоню з нуля. Як твої справи, мала? Зі мною снайпер Ілля, він зараз орків шмаля. Алло, пробач, зв'язок не алло, бо нам тут валять давно з усього, що тільки мог.

хоч повна казка сивин, я повернуся живим, і може з'їздимо в Крим.

0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Розмови про колір болю. Початок.

Радіо Байрактар. Вдячні всім, хто зі щитами. Пам'ятаємо кожного, хто на щиті. Радіо Байрактар.

0: Все буде добре, брате.
1: Чому, коли чоловік йде по гриби, то вдягає камуфляж? Він реально думає, що гриби його не бачать?
2: Радіо Байрактар. Народ, який боронить свою землю, перемогти неможливо. Радіо Байрактар.

0: музика української перемоги. Радіо Байрактар. Новини на Радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про стихію. Сезон пожежної небезпеки розпочинається. Надзвичайні рівні у найближчі дні у західних областях закликають до пильності рятувальники. Буде сухо і маловітряно, а за такої погоди може легко спалахнути. У ДСНС кажуть, за паліями стежать, нагадують про штрафи та кримінальну відповідальність. Далі про нашу безпеку. 8 тисяч перехоплювачів «Октопус» придбає для війська наше Міноборони. Так посилять протиповітряний захист, адже перехоплень стане більше. Виготовлять мисливців наші компанії та британці. Завдяки підтримці міжнародних партнерів технологію масштабувати вдасться швидше, додають у відомстві. І про відновлення доріг. Більше як 20 кілометрів шляхів у прифронтових регіонах відремонтували бригади від початку сезону оновлення у лютому-березні. Нині працюють на 7 локаціях у 5 областях. Тривають роботи і на інших шляхах. Дорожники пройшли близько 6 мільйонів квадратних метрів доріг. Завершити оновлення обіцяють до кінця травня. І про підтримку. На платформі «Ветеран.Про» з'явилися нові сервіси для ветеранів та їхніх родин. Зокрема, AI-асистент, який допоможе знайти інформацію про послуги, пільги та можливості за допомогою лише одного запитання. Ще один новий інструмент для фахівців, які працюють із ветеранами. Він допоможе зареєструвати звернення, вести справи і координувати роботу. І наостанок копії викрадених росіянами картин нині експонують у нашому МЗС. Роботи списано з тих, що раніше прикрашали Херсонський художній музей. В експозиції 30 арт-принтів. Загарбники викрали зі сховищ під час окупації Херсона майже 11 тисяч експонатів.
2: І на цьому завершую. Більше інформації у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на Радіо Байрактар. Не шукайте всюди зраду. Краще працюйте на перемогу.

0: Головний квест дорослого життя – це постійно вигадувати, що б такого поїсти.
1: Радіо «Байрактар».

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Повертайся живим! Повертайся, благаю!
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і

0: Поки світ відкриває для себе медитацію і йогу, українець просто встає зранку, каже «тримайся» самому собі в дзеркало і йде робити великі справи.
1: Радіо Байрактар. Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців, адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава! Радіо Байрактар.

Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо «Байрактар».

щоб сховатись від смутку та порожнечі, ми говоримо про дріб'язкові речі. Так світанок розмінюється на вечір. Опадає пітьма під вагою зливи, кожен злочин обтяжується мотивом, кожен з нас замовкає про особливе. Темнота спонукає себе картати, пам'ять знає навпомацьки кожен.

0: Наш старшина, судячи з його розповідей, до повномасштабки служив у такій засекреченій частині, що міг сказати тільки одне – служив у берцях.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Укриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов'ю.

знаю, ми зможем. Моя найцінніша, моя найдорожча. Ні на що це не схоже, попереду вічність, та хочеться довше.

0: Україна – це наш дім. А того, хто обороняє власний дім, перемогти неможливо. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Новини на Радіо Байрактар.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про евакуацію. У населених пунктах Донеччини, де триває примусове вивезення сімей з дітьми, лишаються зо 30 родин, у яких виховуються 36 дітей. Найбільше в окремих районах Слов'янська. За останній тиждень примусово евакуювали 22 дитини. Далі про співпрацю. Цього року Україна та Нідерланди планують розпочати виробництво безпілотників «Батон» і «К-4». Деталі проєкту не розголошують, а умови угоди лишаються конфіденційними, повідомив речник Міноборони Нідерландів Юріан Ессер. А тепер про врегулювання питання по цивільній зброї. У Міністерстві внутрішніх справ провели експертні консультації. Правила обігу вогнепальної зброї слід осучаснити та чітко врегулювати. Йдеться про ключові речі – право на самозахист, класифікацію дозволених видів зброї, а також чіткі підстави для застосування цивільними. Окремий блок – підготовка, теоретичне та практичне навчання, іспити. Це також означає розбудову відповідної інфраструктури, наголосили в МВС. До новин за кордону. В Туреччині тривають масштабні міжнародні військові навчання ФС. Залучили представників 45 країн. Маневри триватимуть до 21 травня. Мета – відпрацювати взаємодію між підрозділами різних видів військ та зміцнити військове співробітництво між країнами. І насамкінець про футбол. Гравці на чемпіонаті світу отримують червоні картки, якщо прикриють рот під час сутичок. Зміни затвердила Міжнародна рада футбольних асоціацій. ФІФА запропонувала посилити покарання після лютневого матчу Ліги чемпіонів, коли нападник Реала Вінісіус Джуніор заявив про расові образи з боку гравця Бенфіки Престіанні. Він прикривав рот під час розмови із ним. А поки це все. Про розвиток подій слухайте вже у наступних випусках.
0: Новини на Радіо Байрактар. Хай яким буде шлях до перемоги, ми пройдемо його разом. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Потрібно цінувати те, що маєш, а не те, про що мрієш. Леся Українка.
0: Радіо Байрактар.

0: Якщо здається, що літо минає надто швидко, спробуйте провести його, стоячи в планці.
1: Радіо Байрактар.

0: є дані за 2012 рік. Тоді за один Абрамс просили 8,5 мільйонів доларів. На початку 2023 року стало відомо, що адміністрація президента США Джо Байдена вирішила передати нашим захисникам 31 танк М1 Абрамс для звільнення української землі.
1: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо Байрактар.
2: Я відчуваю близьку необхідність внутрішнього оновлення. Я дістаю свого маленького друга, створюю нове повідомлення.

0: Відкриваю новини, читаю тривожне повідомлення. Нацполіція шукає вбивцю росіян. Ось тепер думаю, може це вакансія?
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
2: Мамо, я знав, коли малював

0: я свою норму кави знаю. Якщо пішла носом кров, значить можна ще дві чашки.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

Музика української перемоги. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна!

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Новини на Радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про стихію. Сезон пожежної небезпеки розпочинається. Надзвичайні рівні у найближчі дні у західних областях закликають до пильності рятувальники. Буде сухо і маловітряно, а за такої погоди може легко спалахнути. У ДСНС кажуть, за паліями стежать, нагадують про штрафи та кримінальну відповідальність. Далі про нашу безпеку. 8 тисяч перехоплювачів «Октопус» придбає для війська наше Міноборони. Так посилять протиповітряний захист, адже перехоплень стане більше. Виготовлять мисливців наші компанії та британці. Завдяки підтримці міжнародних партнерів технологію масштабувати вдасться швидше, додають у відомстві. І про відновлення доріг. Більше як 20 кілометрів шляхів у прифронтових регіонах відремонтували бригади від початку сезону оновлення у лютому-березні. Нині працюють на 7 локаціях у 5 областях. Тривають роботи і на інших шляхах. Дорожники пройшли близько 6 мільйонів квадратних метрів доріг. Завершити оновлення обіцяють до кінця травня. І про підтримку. На платформі «Ветеран.ПРО» з'явилися нові сервіси для ветеранів та їхніх родин. Зокрема, AI-асистент, який допоможе знайти інформацію про послуги, пільги та можливості за допомогою лише одного запитання. Ще один новий інструмент для фахівців, які працюють із ветеранами. Він допоможе зареєструвати звернення, вести справи і координувати роботу. І наостанок копії викрадених росіянами картин нині експонують у нашому МЗС. Роботи списано з тих, що раніше прикрашали Херсонський художній музей. В експозиції 30 арт-принтів. Загарбники викрали зі сховищ під час окупації Херсона майже 11 тисяч експонатів. І на цьому завершую. Більше інформації у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на Радіо Байрактар. Ми пишаємося тими, хто на фронті. І маємо робити так, щоб фронт пишався тилом. Радіо Байрактар.
2: Пісню я почну здаля, чики-бум-бум, бум-бум. Не зі зла, а миру для, чики-бум-бум, бум-бум. Щоб почистила земля, чики-бум-бум, бум-бум. Треба бити москаля, чики-бум-бум. Котрий день Москва не спить,

Радіо «Байрактар» та Сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. Олег – навідник САУ «Краб» у 26-й артилерійській бригаді імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича. До Великої війни він працював у Чехії на будівництві мостів, але у 2021 році підписав контракт зі Збройними силами України і до сьогодні перебуває в лавах захисників. На бахмутському напрямку його екіпаж...

0: Всі, хто думають, що кава – найкращий засіб проти дрімоти, ніколи не їли кавун на ніч.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: І таких історій тисячі, тисячі, тисячі.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Допоки сонце сяє, поки вода тече.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Читаємо наших. На радіо «Байрактар».
3: Олена Таліга. Це буде так. В осінній день прозорий, перейдемо ми на свої дороги. Тяжке змагання, наші душі зоре, щоб колосилось зерна перемоги. І те, що мрією було роками, все обернеться в дійсність і можливість. Нам буде сонцем кожний кущ і камінь у ці хвилини, гострі і щасливі.
0: Радіо «Байрактар».

0: 5.26. Деталі на epicenter.ua.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Живімо так, щоб не довелось ховати очі. Радіо Байрактар.

0: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від BeHealth. Як частина щоденного раціону. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо. Байрактар.

Маленькі дівчата жалібно плачуть, дорослі хлопчики ні. Залатане серце сховаю в пляшку, шукайте його на дні. Я десь загубив свою душу і віру серед пустих розмов.

0: Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
1: Оп! Я.
0: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Один раз, коли нас б'ють, ми стаємо сильнішими. Коли помиляємось, то стаємо мудрішими. Мені снився в Україні мир, а сниці будуть віщими. Бо кожен раз, коли нас

0: далі буде. Направду ніхто не скаже. Все менше лишилось тих, хто вірить у слово майже. Далеко, мабуть, ти скоро. Як бачиш, не 2-3 тижні. А поки руки брудні, тут ніби зривав на мене.
1: Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці.
2: Радіо Байрактар.
3: Ти в небі синьо, наче білий птах. З янгольським крилом на своїх вітрах. Я тебе чекатиму,

0: музика української перемоги. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Новини на Радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служби новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про стихію. Сезон пожежної небезпеки розпочинається. Надзвичайні рівні у найближчі дні у західних областях закликають до пильності рятувальники. Буде сухо і маловітряно, а за такої погоди може легко спалахнути. У ДСНС кажуть, за паліями стежать, нагадують про штрафи та кримінальну відповідальність. Далі про нашу безпеку. 8 тисяч і координувати роботу. І наостанок, копії викрадених росіянами картин нині експонують у нашому МЗС. Роботи списано з тих, що раніше прикрашали Херсонський художній музей. В експозиції 30 арт-принтів. Загарбники викрали зі сховищ під час окупації Херсона майже 11 тисяч експонатів.
2: І на цьому завершую. Більше інформації у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на Радіо Байрактар. Дякуємо силам оборони. Допомагаємо одне одному. Радіо Байрактар.

Радіо Байрактар. У щастя людського є два рівних крила – троянди і виноград. Красиве і корисне. Максим Рильський, поет. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: на радіо «Байрактар».
1: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво Хрещатик пломбір в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
0: Це була реклама на радіо «Байрактар».
2: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт ДНК незалежності на радіо «Байрактар». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
3: Бути дорослим – це за 15 хвилин закінчити справу, яку відкладав 3 дні.
0: Радіо. Байрактар.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Воїни світла, воїни добра.
0: Слухайте музику української перемоги. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Хто ти, човне, що шукаєш, звідки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
3: Радіо «Байрактар».
0: Музика української перемоги.
4: Так чи не так, брехав тобі, що завтра.

мене зла, і як не було, а ти скажеш мені, хто ти, скажеш мені, хто я.

0: Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар.
2: Ратель Аш. Залізний помічник на колесах для ЗСУ – це Ратель Аш. Це не просто робот, це універсальний кур'єр, парамедик і евакуаційний бусик в одному флаконі. Українська компанія Brave 1 створила шестиколесного богатиря, який може тягнути понад 400 кілограмів вантажу і навіть буксирувати до 1,5 тонни. Це як тягнути бусик Volkswagen Transporter. Ратель Аш озброєний інфрачервоними фарами і камерами нічного бачення, тобто може працювати вночі, що дуже важливо в наших умовах виконання завдань. І все це без жодного ризику для наших героїв, адже робот керується дистанційно по радіозв'язку, через ретранслятор або наземну станцію. Хоча швидкість не гонщикова до 10 км на годину, проте витривалість на рівні марафонця. До 20 км по нормальній дорозі і до 9 км по важкому бездоріжжю. Зараз Ратель Аш вже в серійному виробництві і активно допомагає на фронті. Перевозить боєприпаси, евакуює поранених, рятує життя. Отже, український наземний роботизований комплекс Ратель Аш – це втілення української винахідливості, технологій і жаги перемоги. Бо кожен цинк додаткового БК, кожен врятований боєць, евакуйований таким наземним роботом – це наша спільна перемога. А перемога буде за нами. Слава Україні! Слава нашим героям!
1: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо Байрактар.

0: слава Україні!
1: Все.
2: Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо «Байрактар».

Україна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо Берета.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Скрипить оголений метал надійних БТРів. Yeah. У сірому штурмує ціль, піднявши апарелі. Зачути хвилями етерів голоси комбатів. Гудіння FPV та черги автоматів.

0: тим українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
1: Окремий контрольно-пропускний пункт Київ Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063 642 54 49.
2: Це була реклама на радіо Байрактар. Де є бої, там є герої. Героям слава. Радіо Байрактар.

я не спав 6 ночей, руки стерпли від болю, а в думках лиш на мить вириваюсь на волю. Я забув про брехню, про чиюсь бездіяльність, знову град прилетів, повернув.

Я не спав шість ночей, а думки полетіли до дітей, що для нас обереги зробили, до жінок, що в молитві проплакали очі, і за стукіт сердець, що в надії

0: А ти?
1: Радіо Байрактар. Українці, ви круті. Робімо так, щоб пишатися одне одним. Радіо Байрактар.
2: Я знаю, що...

люди каміння. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці утворюють вінок. Люди дерева, сплітаються коріння, і наодинці вже не виживуть ніяк. Один без одного загине, хто у тому винен. І ми у всьому цьому разом, бо люди це сім'я. Люди.

0: Україна – це наш дім. А того, хто обороняє власний дім, перемогти неможливо. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Новини на Радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про евакуацію. У населених пунктах Донеччини, де триває примусове вивезення сімей з дітьми, лишаються зо 30 родин, у яких виховуються 36 дітей. Найбільше в окремих районах Слов'янська. За останній тиждень примусово евакуювали 22 дитини. Далі про співпрацю. Цього року Україна та Нідерланди планують розпочати виробництво безпілотників «Батон» і К-4. Деталі проєкту не розголошують, а умови угоди лишаються конфіденційними, повідомив речник Міноборони Нідерландів Юріан Ессер. А тепер про врегулювання питання по цивільній зброї. У Міністерстві внутрішніх справ провели експертні консультації. Правила обігу вогнепальної зброї слід осучаснити та чітко врегулювати. Йдеться про ключові речі – право на самозахист, класифікацію дозволених видів зброї, а також чіткі підстави для застосування цивільними. Окремий блок – підготовка, теоретичне та практичне навчання, іспити. Це також означає розбудову відповідної інфраструктури, наголосили в МВС. До новин за кордону. В Туреччині тривають масштабні міжнародні військові навчання «ЕФЕС». Залучили представників 45 країн. Маневри триватимуть до 21 травня. Мета – відпрацювати взаємодію між підрозділами різних видів військ та зміцнити військове співробітництво між країнами. І на сам кінець про футбол. Гравці на чемпіонаті світу отримують червоні картки, якщо прикриють рот під час сутичок. Зміни затвердила Міжнародна рада футбольних асоціацій. ФІФА запропонувала посилити покарання після лютневого матчу Ліги чемпіонів, коли нападник Реала Вінісіус Джуніор заявив про расові образи з боку гравця Бенфіки Престіанні. Він прикривав рот під час розмови із ним. А поки це все. Про розвиток подій слухайте вже у наступних випусках.
0: Новини на радіо Байрактар. Якщо ви не в лавах сил оборони, то більше ділом, менше словом. Радіо Байрактар.

0: Завжди смішно, коли чувак, який днями курить і в промислових масштабах вживає енергетики, каже, що кавуни до серпня краще не їсти, бо в них багато хімії.
1: Радіо Байрактар. Ж
2: на могилі ворогів ми станем вільними людьми. І скажеш ти, я так хотів. Ти знаєш, як хотіли ми.

0: Байрактар. Все буде Україна.
1: Здорово, пацани, що ви там?
2: Та нічого, нормально. Вон Саня лег під 300, повезли. Завтра на штурм не піде. А так, думаю, прорвемося. Боже нам поможе.

окремо, але так ще хочеться жити. Жити, як в інші часи, жити і просто любити. Вірю, що я побачу той день, коли навкруги буде тиша, і я повернуся туди, де життя, але я вже буду геть.

0: Реклама на радіо Байрактар.
1: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Пропозиція дія нових акцій «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flex Go» зі значною вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правове в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
3: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо Байрактар. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
0: Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: претензія.
1: Слухайте радіо Байрактар.
2: Так, я люблю Україну. Я тут народився і тут хочу жити.
1: Слухайте музику української перемоги.
3: Спи, котику милий. Працюють збройні сили.
1: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
4: Люди, ми тільки тоді, як дуже сильно любимо, тільки тоді, коли любимо ми.
1: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Новий день і навколо війна, що вже вибула крові до дна. Я розгублений

0: Радіо Байрактар. Хай яким буде шлях до перемоги, ми пройдемо його разом. Радіо Байрактар.
1: Друже, дорогу в

0: реклама на радіо Байрактар.
1: Автоцивілка. Yeah. Тревел-страховка. Yeah. Yeah. Зелена карта. Yeah. Страхуємо цілодобово на arx.com.ua. Yeah. Arx. Різниця є.
2: 25-та окрема повітряно-десантна Січеславська бригада. Ми знаємо, як перемагати та навчимо тебе. Тривале та всебічне навчання. Сучасна зброя від партнерів. Все, аби ефективно нищити ворога. Та головна наша цінність – ти. Ти потрібен своїй країні вже сьогодні. Готовий? Тоді приєднуйся до краще. Телефонуй за номером 066-25-25-025 або приходь у рекрутинговий центр у місті Дніпро на Гоголя 14А.
0: Це була реклама. На радіо Байрактар.
3: Радіо.
0: Байрактар.

Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо Байрактар.

0: Українці круті та сильні, коли об'єднані. Тримаємось разом.
1: Радіо Байрактар.
2: Втім, що ти живий, немає, немає твоєї вини. Бо найпростіше, кажуть, позбутись війни на війні. Самурай найсамотніший, бо побачити він посмів, що життя його не важливіше інших життів. Бо всі знають початок і знають кінець вірша. Бо гостре лезо турбує, не сила удару і ржа. Кулі в цинках соромляться, що не в стволі вони. Втім, що ти живий, немає, немає твоєї вини. А як поринув пітьму, чи опинюсь в полум'ї, що знадобиться мені тоді, що ж я з собою візьму? Віри в пекельнім вогні, перед очима жалю. Єдине, про що молю, доле відміряй мені.

0: досі ворог лютує, як зимно в сіряк вночі. Як за останнім блокпостом закінчується рок-н-рол. І за лаштунками мріє мирняк про договорняк. І замовляючи в п'ятницю ввечері модний у нагіро.
1: В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: суто українське запрошення. Пішли, підемо, походимо.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Радіо «Байрактар».
1: Він – наш герой. Актор та доброволець Яків Ткаченко. Народився у Дніпрі 2 лютого 1979 року. У дитинстві мріяв стати медиком, як його мати, але у 14 років потрапив до аматорського театру, що змінило його вибір. Чоловік закінчив коледж культури, став актором. У кіно Яків з 2003 року. За майже 20 років зйомок зіграв ролі у фільмах «Червоний», «Ціна правди», «Безславні кріпаки» та багато інших українських фільмах та серіалах. Запам'ятався роллю опришка Івана Сабата у фільмі «Довбуш». На початку повномасштабного вторгнення Яків Ткаченко пішов добровольцем до 128-ї бригади територіальної оборони. Воював під Вугледаром. Після декількох поранень у 2023 році Яків демобілізувався та ненадовго повернувся до акторської кар'єри, зігравши військового у серіалі «Перевізниця». Але вже зовсім скоро актор знов повернувся до війська, вже у лавах 3-ї штурмової бригади. Він не уявляв свого життя без акторства, а тому казав, що і воює, зокрема, для того, аби потім спокійно займатися улюбленою справою. Актор мріяв зіграти Івана Сірка, але цій мрії не судилось здійснитись. Про загибель Якова Ткаченка стало відомо 14 грудня 2024 року. В останню путь актора провели оплесками у Дніпровському театрі «Драмікон». Яків Ткаченко – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо Байрак.

0: на радіо Байрактар.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається. Хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
2: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
3: Заощаджу на сайті Ліки.UA. Знаходь ціни нижчі, а аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.UA завжди кращі ціни.
4: Лише цього тижня фішбек від 7% на засоби від алергії. На Ліки.UA бронюй. В аптеках дешевше купуй.
3: Якщо ліки, то Ліки.UA.
4: Деталі на сайті Ліки.UA.
5: Ще один привід приїхати в метро. Заощаджуйте 35%, купуючи від двох будь-яких смаків соусів Метро Шеф в пляшках від 505 грамів лише 79 гривень за штуку завдяки Метро Мікс з 27 квітня по 3 травня. Деталі на Метро.UA.
6: Ріпак та пшениця без шкідників. Інсектицид Хімарс працює точно в ціль. Укравіт. Український оригінал.
7: З питань продажу та співпраці звертатися ТОВ «Укравіт Сайенс Парк» 0800 301 401.
8: Готовий до викликів. Підрозділ «Прайм» 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Фейсбук «5-й прикордонний загін» або телефонуй 067 365 71 35. «Прайм» – сила, технології, перемога.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
9: Проект «Життя наповну» на радіо Байрактар представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх, для тебе.
10: На цьому тижні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
11: Україна зазнала поразки в військовому плані.
12: Що?
11: Не я. Це не я, це Трамп сказав.
12: А, пігулки дід не прийняв. Буває.
11: Ага, да. Сказав він, але одразу почав говорити про Іран і 159 іранських кораблів, які вже лежать під Ворджою. Походу, просто переплутав Україну з Іраном, Костя.
12: Сказав він, а соромно всім, хто поряд стояв. Да. Це ж треба було тому стрілку.

0: Ну, Кость, техніки ж не буде. Може, і люди не прийдуть. Це ж таке.
1: Слухай, Кремль не погодиться на мир без сильного тиску США. Про це заявив наш президент Зеленський.
0: В ТОПСе кажуть, що тиск вже достатній і просять навіть трошечки збавити, Кость.
1: Я чув, там навіть співати почали про це. Варто чи ні? Жить без бензина, він у вогні. Не є скотина, був нафти не один вагон.

0: є, я дякую.
1: Там правильно має бути «Огні бачу не очі сумні, а очі чорні».
0: А, бо... очі чорні, логічно. Ну так.
2: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама.
3: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
4: Купуйте ковбаски охолоджені власного виробництва від 169 гривень за кілограм, а також стейки та шашлик в маринаді за спеціальними ціновими пропозиціями. Лише з 27 квітня по 3 травня. Деталі на metro.ua.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. У великій світовій драмі наших днів ми маємо вибір – бути жертвами або творцями історії. Євген Коновалець, полковник армії УНР. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: радіо «Байрактар». Все буде Україна.
1: Ти прийшла в мою хату, брудна і немита, і постукала в двері церковним дзвоном, не питаючи згоди.

0: Україна! Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У суботу, 2 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. На заході та півночі сухо, вночі до 1 морозу, вдень 11-19 тепла. У центральних та східних областях мінлива хмарність, вночі до мінус 1, вдень до 15 з плюсом. На півдні та в Криму малохмарно, можливий невеликий дощ, прогріється до 15 тепла. У Києві у суботу, 2 травня, опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря у межах 13-15 із позначкою плюс.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
3: Реклама.
0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: На цьому тижні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
1: На параді 9 травня в Москві не буде колони військової техніки, повідомили в Міноборони РФ.
2: Паламалась,
1: напевно. За даними відомства, на Красній площі відбудеться лише піша частина за участі військових різних видів і родів військ.
2: Ну, теж, знаєш, не повним складом пішки пройдуть.
1: І не всі своїми ногами. Ну, да. А також повітряно. Над містом мають пролетіти літаки пілотажних груп.
2: О, це робота вже для наших півансанів, наприклад, я не знаю.
1: Ну, да. Також кажуть, що через оперативну обстановку до участі не будуть залучати курсантів військових училищ.
2: А що ж так, бояться, що ті побачать справжнє обличчя війни і передумають, чи що?
1: Бояться чого, Костя? Може, кари Божої?
2: О, ні, ну, Саш, кари лютої, кари бобра, кари поляниці, фаєрпойнт або навіть фламінго. Такої кари бояться.
1: Ну, звісно, он днями суду в Ростові-на-Дону начебто засудив жителя окупованої Керчі до 6 років ув'язнення. За нібито коментар в Телеграмі із закликами дронових ударів по Красній площі під час проведення параду перемоги.
2: Знаєш, немає нам чого робити в цей день, бити по Червоній площі. Ми вдаримо по іншим стратегічним точкам. Ну, наприклад, Топсе чекає. Взагалі, ця побіда б'єся ні до чого. Стільки людей загинуло в тій кривавій війні. Я взагалі вважаю, що такі події це не про марш фанфари, а про те, що вся країна, як братська могила, без мене. Треба тихо,
1: це
2: мовчки.
1: Точно. Це точно. Знаєш, Кость, а хай краще проведуть підрахунок білих лад у баб, які ще наражають. А також парад цієї знищеної в ході російсько-української війни техніки.
2: Якої уяви саме?
1: Собі, по Червоній площі проходить 24,5 тисячі бойових броньованих машин знищених.
2: Знищених.
1: Майже 12 тисяч танків знищених. 41 тисяча артилерійських систем знищено. І 1,330,000 особового складу в чорних пакетах.
2: Але, Саша, тоді не під марш, а під мою пісню.
1: А, ну, давай.
2: Вітер на Росію дрона підганяв, щоб там москалик булки не розслабляв. Ось він підлітає, очі розкривай, дай з нами пісню, разом заспівай. Палає, палає ту абсе, наше серденько тішить. Палає, палає, бачили, як всі розбіглись, як миші. Думали, думали, думали, що їх війна не застала. А ми кажемо, не чіпайте нас, бо ми ще не починали.
1: Не знаю, як ти таку музичку марширувати, звісно, але в принципі
2: поки. Потір вооружених Російської Федерації нет. Єсть.
0: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
3: Реклама
0: на Радіо Байрактар.
4: Завантажуйте новий застосунок MyRife і тримайте щоденні платежі під контролем. Зарплата, комуналка, мобільний та інтернет – усе під рукою і без комісій. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Тарифи дебетної картки на Raiffeisen.ua. Державна реєстрація від 27.03.1992 року за номером 94. Ліцензія НБУ номер 10 від 02.07.2021 року.
5: Бажаю морозива цілу країну!
6: Безліч морозива – це було б чарівно!
7: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
5: За це я спробувати просто повинна!
6: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
8: Я так Хрещатик люблю!
9: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
10: Пропозиція дінамова акції «Повага» 16 квітня 31 грамня 2026 термін дія акції може бути змінено. Новий клієнт від 25 років, який перейде до Vodafone зі своїм номером, має можливість підключити контактний тариф «Флексгоу» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Брадвей, Україна, 01601, місто Київ, вулиця Лисиця, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
11: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
12: Це впізнай брехню.
11: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
13: Ми з чоловіком робимо фальшивий
14: оргазм.
11: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
12: Правда чи брехня?
13: Боже, яка інтрига!
11: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
15: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе.
16: It's great to be a cat.
0: Це була реклама.
3: на радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

все по колу, знову обрію вогні. Поки я живе в мені, я закон і я правило. Вирви на божому рядні, поле в оптоволокні, грають струни диявола. Блеф з правдою, кров з нафтою, велич і страх.

0: такі моменти, Саша. Люди переживають.
1: Не переживайте. Це, до речі, головне правило.
0: Дякую, допоміг.
1: Так, молодець. Я розказую. Є цілий алгоритм, що робити в таких ситуаціях, тому робіть гучніше і, можливо, якщо треба, записуйте в блокнотики.
0: Давай.
2: Курс молодого бійця.
1: Дуже важливо пам'ятати, що на передовій зв'язок це не щось прям стабільне, як у місті. Там так. Ж усе дуже плаває, в принципі, як і на лівому березі.
0: Саша.
1: Що? Не чую тебе, зв'язок поганий.
0: Давай, не вимахуйся.
1: Найчастіше причина дуже банальна. Немає паркеття. Ну, просто немає мережі. Все. Друге, це може таке бути, як сів телефон. Угу. Да? Або людина на завданні, де взагалі не можна виходити на зв'язок.
0: Або взагалі брати з собою той телефон, щоб не спалили, де вони і що вони.
1: Це правда, це правда. І важливий момент, якщо не відповідає, це часто означає, що якраз таки все окей. І він чи вона чимось зайняті, якоюсь справою.
0: Повірте, там є чим зайнятися. Да. Вони явно не морозяться чи гортають той TikTok.
1: Так і є.
0: Але ж буває, що реально довго не виходять на зв'язок. Що робити в такі моменти?
1: Так, ну дивись, тут головне не метушитись хаотично, діяти спокійно. Перше, це спробувати дізнатися через своїх. Побратими, командир, служба супроводу, частини, багато є варіантів. Зараз навіть є, щоб ти собі розумів, платформа, яка називається «На зв'язку». Там часто є контакти.
0: Опа, такого не чув, що це таке?
1: Ще раз, платформа «На зв'язку». Це такий простий онлайн-ресурс для військових і їхніх родин, де зібрані потрібні контакти, інструкції і пояснення, що робити в різних ситуаціях.
0: Колись мамин блокнот як такий був, і там були від руки написані номера всіх родичів і подружок.
1: Да, щось типу того, Костя. От, тільки онлайн. Так і вводити в інтернеті платформа на зв'язку.
0: Якщо не вийшло так знайти, що тоді робити?
1: Якщо так не виходить, можна звернутися в ТЦК, щоб вони зробили офіційний запит в частину, і якщо тобі скажуть, на завданні, не в списках поранених, полонених чи зниклих, це означає найголовніше, просто потрібно дочекатися, якби це не було важко.
0: Не мені, звичайно, радити, але може займіть себе чимось. Наприклад, робота дуже гарно відволікає.
1: Ох, Костя, в тебе їх ще й дві, правда?
0: Дякую, що нагадав.
1: Але є й речі, які не варто робити.
0: Які?
1: Не треба писати пости. Пропав, допоможіть знайти. Викладати фото в формі. Писати, де він був останній раз. Це виглядає як допомога, але насправді може нашкодити.
0: Ще як може. Mm-hmm. Ці гніди, тобто рашисти, вони також читають соцмережі. Іноді один такий пост може підсвітити цілий підрозділ.
1: Так і є. Краще сфокусуйтесь на тому, що реально допомагає. От домовитися наперед про сигнал, що все ок. Наприклад, там короткий плюс або смайлик раз на кілька днів.
0: Завжди роблю так зі своєю дівчиною.
1: Раз на кілька днів?
0: Раз на кілька хвилин, бо потім буду слухати, ти мене що взагалі не любиш.
1: Розумію, Костя, але у випадку з військовими спамити повідомленнями погана ідея.
0: Чого?
1: Бо коли з'являється зв'язок, телефон може зависнути від сотні повідомлень. Краще написати одне і нормально.
0: Логічно.
1: Далі, мати контакт заздалегідь. Тобто побратим, командир, хтось з частини, не чекати моменту, коли вже паніка. Домовитися про такий собі тихий період. Що це означає? Наприклад, якщо 3-5 днів не виходжу на зв'язок, це нормально. І це реально буде зменшувати вашу тривогу. Ну і як ти вже казав,

0: вдається, тримайте себе зайнятими. Звучить банально, але насправді це працює, бо найгірше це просто сидіти і накручувати себе кожну хвилину.
1: Хочеться, щоб всі, хто відправляють це дуже важливе і тепле повідомлення, ти як, отримували у відповідь плюс-плюс.
0: Плюс-плюс, гарно.
2: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
3: Реклама. Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця. Помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер!
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Слава силам оборони! Уклін сміливому народові! Радіо Байрактар!

Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрактар.

пам'ятні, хто я. Залишила своє кредо, слово моя та єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти. Хоч ти не просиш, всі ми в літературній піхоті.

залишила своє кредо. Слово – моя ти єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти, хоч ти її не просиш. Всі ми в літературній піхоті Лариси Косач. І ми забили та у катакомбах все написано. І ми проспали та в боярині всі наші плями. Тому в руках знову з модернізованими списами, з модернізованими кулеметними шаблями. Ти говорила, та ми неуки усе прослухали. Ти нас будила, та ми русифіковані снами. Тому в руках знову з модернізованими луками, та все ще з немодернізованими нами.

0: На цьому тижні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
1: Нарешті в Збройних силах України буде нова семишарова система одягу. З цього приводу одразу святкова пісня.
2: Вдягаю я фліску, а ще термокофту, а ще термоштанці і термобаф. Мені дуже тепло, я не замерзаю. Походу ці речі нам хтось передав, можливо, із НАТО або із Польщі, що ні?
3: Да, вроді наші.
1: Та серйозно, в нас буде одяг нормальний для військових. Алілуя! Саша, розповідай.
3: Семишарова.

0: Якась
1: целлюлит.
0: Слухай, пацан, я почав знову на бокс ходити, так що обережніше словами, да, то я можу почати і віджиматися.
1: Слухай, все-все, хромосоми усика, розказуй, що там з одягом.
0: Так, перший шар. Так. Тонка термобілизна. Mm-hmm. Синтетично, щільно прилягає до тіла, її основна функція – відведення поту.
1: Це як спортивна футболка.
0: А я не питав.
1: А я вирішив давати порівняння з цивільним одягом, щоб було зрозуміліше.
0: А, ну окей, давай.
1: Давай.
0: Другий шар – це зігріваюча термобілизна. Mm-hmm. Значить, вона така більш щільна, вафельна структура її ще називають.
1: Так.
0: Використовується для статичних завдань або сильних морозів.
1: Тепла піжама або лонгслів.
0: Дуже цікаво. Mm-hmm. Третій шар – флісова куртка.
1: Так.
0: Оновлений фліс, подібний до матеріалу Polartec, має спеціальні захисні вставки на змійці, щоб не защемляти оце бороду.
1: Улюблена кофта на блискавці.
0: Твоя?
1: Да. А, ні, моя, але носить її Даша.
0: Класика.
1: Як завжди.
0: Четвертий шар. Вітровка і бойові штани. Легка куртка без капюшона, яка захищає від вітру, але не від дощу. І дуже важливе нововведення. Штани Combat Pants з вбудованими наколінниками і зручними кишенями для турнікетів.
1: Тонкий анорак або штормовка.
0: Нічого не поняв.
1: Як і я про Combat Pants. Звучить дивно.
0: Але цікаво.
1: Ну да.
0: П'ятий шар. Soft Shell.
1: О,
0: це основний робочий шар для зими. Мембранна тканина, яка дихає і захищає від вологи. Куртка має капюшон, який складається в комір, а штани оснащені підтяжками.
1: Обожнюю її. Це дорога лижна куртка, знаєш.
0: О, ніфіга собі.
1: Да.
0: Шостий шар. Захист від зливи. Це тонка мембрана з прокаленими швами. Надягається поверх інших шарів під час сильного дощу. Штани мають бічні змійки, щоб їх можна було швидко вдягнути, зняти і не знімати при цьому взуття.
1: Якісний дощовік.
0: Це такий, як ми ходили, коли худобу пасли.
1: Виходить, що да, але тільки мілітари.
0: Ну і сьомий шар. Утеплений комплект. Бушлат і штани. Найвищий рівень захисту від екстремальних морозів. Використовується сучасний легкий наповнювач. Весь комплект значно легший за старі зразки.
1: Пуховик, ковдра. Але окей. Як добре, Саша, як добре, що наше Міністерство оборони розуміє, що поки що теплом і не пахне. Тому саме зараз вирішили поговорити про семишаровий захист.
0: Головніше, Костя, що за словами виробників, весь комплект семи шарів коштує приблизно стільки ж, скільки одна якісна комерційна курточка закордонного виробництва.
1: О, нарешті ми почали економити, а не навпаки.
0: Да.
1: Ну, дай Бог, як то кажуть, перевіримо, мабуть, вже наступної зими.
0: Хочеш, куплю тобі?
1: Та ні, дякую. У мене, до речі, SoftShell класна штука. Вже третій рік ношу, не зношується, дуже навіть стильна.
0: А всім... прикинь, яка буде комфортна Combat Pants.
1: Да, щоб це не було.
2: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
3: Реклама на Радіо Байрактар.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою «Work.ua». Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається. Хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
5: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
6: Заощаджу на сайті Ліки.ua. Знаходь ціни нижчі, а аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.ua завжди кращі ціни.
7: Лише цього тижня фішбек від 7% на засоби від алергії. На Ліки.ua бронюй. В аптеках дешевше купуй.
6: Якщо ліки, то Ліки.ua.
7: Деталі на сайті Ліки.ua.
6: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй ікру форелі Норвен лососева 80 грамів зі знижкою 40%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: Знову спазм, знову біль. У мене вже немає сил. В когось є спазмалгон дуо?
9: Спазмалгон дуо. Проти спазму, проти болю. Спазмалгон дуо. Змінилась тільки назва.
10: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
11: Війна триває усюди, але будь

0: яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
1: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
2: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
3: Це була реклама на радіо «Байрактар».
4: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо «Байрактар» «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо. Візьми південь з собою».
5: Сили оборони – це атланти, які тримають Україну на своїх плечах. Ми вдячні. Ми пишаємось.
3: Радіо «Байрактар».

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У суботу, 2 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. На заході та півночі сухо, вночі до 1 морозу, вдень 11-19 тепла. У центральних та східних областях мінлива хмарність, вночі до мінус 1, вдень до 15 з плюсом. На півдні та в Криму малохмарно, можливий невеликий дощ, прогріється до 15 тепла. У Києві у суботу, 2 травня, опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря у межах 13-15 із позначкою плюс.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
3: Реклама.
5: Віримо в силу оборони і не припиняємо підтримувати їх.
0: Радіо Байрактар.

0: На цьому тижні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
1: Атаки України на російську натову інфраструктуру зросли до найвищого місячного рівня з грудня.
2: Скоротивши обсяги, вибач, насмак, да. Скоротивши обсяги переробки НПЗ РФ до багаторічного мінімуму, пише про це Bloomberg.
3: Да, щоб скоротити населення держави-терориста, взяти автомат.
2: Саша, ми люди гуманні, сучасні. Які автомати? Їх дрони скоротять.
3: Да, про НПЗ.
2: Про НПЗ. Значить, у квітні було завдано щонайменше 21 удару по НПЗ. По морських об'єктах, включаючи експортні термінали та інфраструктуру нафтопроводів.
3: Врешті вже нічого, економіка впала, але це все прогнозовано.
4: Потерь в російській економіці
2: ні в Пермі, ні в Туапсе. Там, до речі, в Туапсе в четверте за місяць місто опинилось під атакою дронів.
5: Страшно, жутко, обідно. Только просто потушили, только избавились от дыма, и опять все полыхает.
2: Просто жесть. Попередні удари були 16, 20, 28 квітня.
3: Бач, Костя, ми гуманні. Да. У нас було холодно, а людям робили тепло в квітні.
2: Дехто навіть жаліють їх, я читав в треці, кажу, що так не можна.
3: Слухайте, жалко тільки тварин, знаєте, які там проживають. Коли Каховську ГЕС підірвали, вони раділи. Коли в наші торгові центри і будинки їх ракети влучали, в них свято було. Тому при якому тут гуманність може йти мова?
2: Це взагалі б та баланс, Саш.
3: На карті?
2: Ні, в моїй пісні баланс.
6: Коли той дрончик підлітав, москали клятий засинав, і снилася йому побіда бесія. Цей сон прервало ППО, і затряслось його вікно, і от москалику не так-то й весело. Кричать у своїх хатах москалята.

0: До речі, бачу відео, як горять російські пукани.
1: Це такі наше улюблене
0: чорні
1: відео.
0: Нафтові російські пукани.
2: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама.
3: 7 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» виступить Віталій Кириченко у супроводі оркестру «59».
4: Добрий ранок, Україно! Прокидаюся вже мала!
3: Разом допоможемо зібрати кошти для наших поранених.

0: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

0: На цьому тижні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
1: Україна запускає експорт зброї, про це нам повідомляє президент Зеленський.
2: Я так і думав.
1: Да. Значить, пріоритетним форматом взаємодії визначено дрон-діл. Що так. Це означає? Це означає спільне виробництво і обмін технологіями.
3: Та понятно, Саша, вони як побачили, наші пісюни теж захотіли.
4: Ось. Та що, я про дрони оці, Піван Сан. Їх навіть вже діти використовують.
1: В сенсі.
4: А ти ж не знав? Он, послухай.
5: Давай. Я пишу вам пока.
6: Я не показую.
5: Показую. Денису не показував. Чого ти врешь? Я сам бій.
4: Це, до речі, на презентацію однієї з оборонних компаній.
1: Дуже смішно. Тепер серйозно.
4: Давай серйозно. Значить,
1: постачання за кордон буде здійснюватися виключно за умови повного забезпечення спочатку потреб Збройних сил України.
4: Так.
1: Експорт можливий лише для надлишків, які в деяких категоріях вже становлять більше, ніж 50%.
4: Ну, логічно. Спочатку собі, потім іншим.
1: Угу. Також розробляється перелік країн-винятків, співпраця з якими заборонена через їхні зв'язки з агресором.
3: Не подумаю. Може, такі країни, як Словаччина, Угорщина, Еритрея?
1: Ого, ти згадав Еритрею. Ну, Угорщина. Угорщина – це там, де Орбан і його підлеглі намагаються зараз гроші вкрадені вивезти, а мадяр то все блокує.
3: Боже, це Роберт Бровді скрізь стигає, я не знаю.
1: Та я не про того, я про прем'єра Угорщини.
4: Він ще й прем'єр, оце стрибнув від командувача СБС.
1: Все, я розумію, твій захват, Костя, сили безпілотних систем, два гелікоптери в Криму бахнули, ще й орка за 200.
4: Я тобі більше скажу, українські дрони вихідними днями долетіли до регіону Уралу, подолавши близько 1800 кілометрів. Жодна армія у світі такого не робила. А, до речі, пісня з цього приводу є.
1: Ой, летіли наші дрони, ой, летіли у неділю дощову, запустили штучок 300, є влучань багато поки.

0: гості полетіли до Перми.
1: Я вважаю, що зведення Генштабу має звучати твоїми піснями, Костя. Це ж креативно.
2: І натхненно.
1: І талановито.
2: Ну все добре.
1: Ну да, про талановито то вже перебор.
2: Та що, ну
1: ні, Костя.
3: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
4: Реклама на Радіо Байрактар.
5: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
6: Це впізнай брехню.
5: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
7: Ми з чоловіком робимо фальшивий
8: оргазм.
5: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
6: Правда чи брехня?
9: Боже, яка інтрига!
5: І знай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
10: 81-ша окрема десантно-штурмова Слобожанська бригада оголошує набір на службу за контрактом та по мобілізації. Захисти свій дім у лавах легендарного 7-го корпусу швидкого реагування. Свобода виборюється ділом. Приходь до 81-ї. Стань силою, що змінює хід війни. Телефон рекрутингового центру 066 715 83 86.
4: Це була реклама на Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Радіо Байрактар.
1: Ми досі ще рятуємо дистрофію тіл, а за прогресуючу дистрофію душ нам байдуже. Василь Стус, поет.
0: Радіо Байрактар.
1: Все буде Україна!

0: Коли бачу тіпа в футболці «Лос-Анджелес, Каліфорнія», завжди уявляю, що десь за океаном ходить американець у футболці з написом «Козятин, Вінницька область».
1: Радіо «Байрактар».
2: Я глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця

0: цьому тижні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
1: Кіянка Марта Костюк вперше в кар'єрі вийшла в фінал турніру WTA 1000. Друга ракетка України в півфіналі за півтори години переграла Анастасію Потапову, яка нині представляє Австрію з рахунком 6-2, 1-6, 6-1.
2: І ми спеціально трошки попросили затримати Сергія Стаховського в нашій студії.
1: Ось, Сергій Стаховський сам вирішує затримувати.
3: Він просто вийшов, да, переодягнувся і прийшов у вигляді експерта тенісного.
2: Да. От розкажіть нам вкратце, наскільки важливо це WTA 1000, WTA 500. А ми постійно це бачимо, але простими словами не зрозуміло, який стимул.
3: Стимул WTA 1000 – це найбільші змагання після великих шломів.
2: Uh-huh.
3: Тобто це серія, їх 8 або 9 чат за рік, місяця 8, як у чоловіків, які є найбільшою категорією, найбільші гроші.

0: пані Марто, якщо ви нас зараз чуєте, ми точно знаємо, що вам передадуть відео. Бо Сергій нас знімає. Значить, дивіться. Почекай. Десь в 24-му році він співав зовсім інші рядки, але він тоді був неодружений.
1: Так, зараз ми теж є наречений, але, я її люблю.
0: Пані Марто, історія така. Це третє його одруження, тому не виключено.
1: Ні, це останнє. Просто дуже хочеться побажати сил і натхнення нашій тенісістці, бо ми сильно вболіваємо, я впевнений, українці також. Віримо в перемогу.
2: Завжди.
3: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Реклама на Радіо Байрактар.
4: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
5: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.

0: Одноразово каштан. Солодка форма ескімо.
1: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
2: Заощаджу на сайті Ліки.UA. Знаходь ціни нижчі, а аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.UA завжди кращі ціни.
3: Лише цього тижня фішбек від 7% на засоби від алергії. На Ліки.UA бронюй. В аптеках дешевше купуй.
2: Якщо ліки, то Ліки.UA.
3: Деталі на сайті Ліки.UA.
4: Доброго ранку, кохана.
5: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
4: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
6: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
7: Час розквітати. Дивосет на новий лад.
8: В мережах Епіцентр

0: 26-го. Деталі на epicenter.ua.
1: Знову спазм, знову біль. У мене вже немає сил. В когось є спазмалгон дуо?
2: Спазмалгон дуо. Проти спазму, проти болю. Спазмалгон дуо. Змінилась тільки назва.
3: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Без застосування обов'язково консультуйтеся з лікарем та лікарською інституцією.
4: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе. It's great to
5: be a cat. Сусіде, на кальцій дитрині комет. Хруст кісток чуть за стіну.
6: Та їв я кальцій.
5: Точно кальцій дитрині комет?
6: Різниця.
7: Є різниця. Кальцій дитрині комет Остеофорте – це лікарський засіб, що сприяє підвищенню щільності кісток.
8: Кальцій дитрині комет.
9: Для міцності ваших кісток.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб.
10: Окремий контрольно-пропускний пункт Київ Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063 642 54 49.
11: Це була реклама на радіо Байрактар.
12: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на радіо Байрактар.

0: Бути той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях Лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Проект «Життя наповну» на радіо «Байрактар» представляє партнер «Бурбон Джим Бім». «Джим Бім» для всіх. Для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – «Бурбон Джим Бім». «Бурбон Джим Бім». Для всіх. Для тебе.
1: Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У суботу, 2 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. На заході та півночі сухо, вночі до 1 морозу, вдень 11-19 тепла. У центральних та східних областях мінлива хмарність, вночі до мінус 1, вдень до 15 з плюсом. На півдні та в Криму малохмарно, можливий невеликий дощ, прогріється до 15 тепла. У Києві у суботу, 2 травня, опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря у межах 13-15 із позначкою плюс.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська.
3: Мангуст. Уявіть собі швидкого і впертого мисливця в небі. Це і є мангуст. Український реактивний перехоплювач для боротьби з ворожими шахедами. Інженери з Одеського конструкторного бюро «Технарі» створили безпілотник із реактивним двигуном і автоматичним наведенням, який працює так, ніби має власний бойовий інстинкт. До цілі мангуст летить із крейсерською швидкістю 300-310 км на годину. Підіймається на висоту до 5000 метрів. Цілком достатньо, щоб наздогнати будь-який ворожий шахід. Як тільки дрон помічає тепловий слід противника, фіксує його ще здалеку і на дистанції 150-200 метрів активує режим автоматичного наведення. Далі оператор може спокійно попити кави. Керування бере на себе автопілот. Кульмінація. Мангуст наближається, цілиться в гвинт або мотор ворога і стріляє дробовим зарядом. Простими словами, валить шахеди просто з дробовика. Після вдалого пострілу сам не вибухає та або продовжує місію, або повертається на базу. Один мангуст здатен знищити до 10-12 шахедів за весь цикл служби. І саме завдяки своїй багаторазовості доводить, ефективність – це не лише про кількість, а й про розумну економіку війни. Тож, коли йдеться про захист українського неба, мангуст уже в повітрі. Літає, ловить і збиває. Кожен наш дрон – це крок уперед до тієї перемоги, яку вже не зупинити. Слава Україні! Слава нашим героям!
0: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо Байрактар.

0: На цьому тижні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке. Наші кращі.
1: Бійці 60-ї окремої механізованої бригади врятували літню жінку з сірої зони на Лиманському напрямку. Використали вони для цього наземний роботизований комплекс, він же НРК. А щоб не злякати місцеву жительку, військові поклали на робота ковдру із надписом «Бабусь, сідай».
2: Ну, да. Клас. Про це розповідали в 3-му армійському корпусі. Так. Значить, 77-річну жінку виявили аеророзвідники бригади. Вона йшла прострілюваною дорогою крізь вирви від снарядів. Значить, за порятунок взялася рота безпілотних наземних систем Cerberus. Вибачте, ну така в мене англійська.
1: Буває.
2: Яка відправила за жінкою якраз таки оцього наземного робота.
1: Крім того, це ще не все. За допомогою повітряних дронів військово супроводжували ще 3 цивільних. Вони йшли пішки до безпечної точки. Діставшись туди, бійці 1-го механізованого батальйону вивезли людей з зони бойових дій на броне автомобілі.
2: Класно. Ця рятувальна операція тривала 4 години.
1: На секундочку.
2: Надалі евакуйованих передали під опіку патронатної служби Янголи Трійки.
1: От молодці. Ну, молодці ж, да? От я би тобі порекомендував теж робота в поміч, Саша.
2: Це як?
1: Ну, як? Ввечері, коли прокидаєшся, йдеш до холодильнику, щоб він блокував тобі шлях з надписом «Сашуль, лягай і спи, пам'ятай про зайву вагу».
2: Ах, ти скотина. Ну. Тоді тобі треба теж робот.
1: Який?
2: Ну, щоб рими підкидав, да. Тож не завжди виходить. Да. Або виправляв твій суржик,
1: так.
2: Або заборонив одружуватися більше, ніж один раз на рік.
1: Так, Саш, не кипішуй, бо ж прийдеться тобі робота-психолога замовляти.
2: А от такий мені дійсно б не завадив. Якщо б він зміг все вислухати, що в мене на душі.
1: Це ж яка пам'ять має бути в того роботу, яка флешка, терабайти фраз «Саша, все буде добре, заспокойся».
2: Було б дешевше раз заплатити, ніж кожного сеансу відвалювати.
1: Саш, Костя. Один НРК вартує від 500 тисяч до мільйона гривень.
2: Так, вважаю, що зараз, поки війна, НРК потрібні на фронті.
1: Да, так і є.
2: Поняв?
1: Але ж психологи хай не розслабляються і потрошки вже обучують нового робота.
2: Скільки ти казав, НРК коштує?
1: 500-мільйон. 500 тисяч.
2: Ну, за півроку я десь так психологу і віддав.
1: Ну, от бачиш, Саш. Починай збирати.
0: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Реклама.
3: Новини клубу фантастичних смаків.
4: KFC. Люди добрі, я вас вітаю. Гарні новини для кожного маю. KFC шукає амбасадора серед найкращих. Зі смаком нового. Відео Нумо знімайте усі. Отримай контракт на мільйон з KFC.
5: Деталі на сайті KFC.UA.
6: Запальні Волканов та Вікторія Ніро в ТРЦ Республіка Парк. 10 травня, 16:00. На вас чекають улюблені хіти, шквал емоцій та душевної музики.
7: Подарували небеса тебе мені.
6: Благодійний збір коштів для ветеранів Центру Титанові. ТРЦ Республіка Парк. Живий звук. Вхід вільний.
8: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: На цьому тижні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке. Вкурвило.
1: Забразливий мемчик, тепер стаття із того тюрми, ясно?
2: Так, ось, та я пожартував, то не ти, то про підкаблучників картинка, а ти ж в нас самець такий, богомол, тебе просто з'їдають.
1: Саш, ну... Що там за нововведення? Це не про мене, слава
3: Не про тебе. Це стосується навчальних закладів. В українському сегменті інтернету з'являється дуже багато образливих відео з використанням зображень дітей в школах або іноді вчителів.
1: Ох уж, цей штучний інтелект.
3: Отож, Саша, те, що в соцмережах називають приколом, а дуже часто насправді називається кібербулінгом і має реальні наслідки.
2: Так, ну, образливі відео, фото, коментарі чи пости – це правопорушення,
3: ну,
2: да?
3: Так, і анонімність не рятує від відповідальності. Грубо кажучи, якщо ти десь там запостиш, значить, якусь образливу фотку, тебе по IP-адресу дуже швидко можуть знайти і вичислити. І за це покарання може
2: після
3: бути.
2: Після уроків будеш мити підлогу.
3: Та, щас, ага, штраф або навіть кримінальна відповідальність.
2: Ой,
3: не
2: ой.
3: Хочеш. Якщо порушник, наприклад, не досяг встановленого законом віку, за його відповідальні, за його дії будуть відповідати
2: прекрасно.
3: Батьки.
2: Що робити, якщо стали жертвою кібербулінгу?
3: Значить, що робити? Зафіксувати докази.
1: Так.
3: Скріншот. Зробив зараз дуже, або посилання якесь.
2: Добре.
3: Поскаржити в соцмережу, щоб заблокувати цей аккаунт. Ну, а потім повідомити дорослих або звернутися до поліції. 102-112.
1: А батькам?
3: А батькам пояснити правила цифрового сліду. Тобто, що не пройде безслідно оце ваше, типа, ха-ха-хіханькі-мемчики. Перевірте також налаштування приватності профілю, щоб можна було потім це все скрити.
1: Так.
3: Ну, і дитина повинна знати, що в разі мережевих атак вона може звернутися до вас, а не замикатися в собі. Бо потім оці критичні моменти з психологами
2: Кость,
3: будуть виправляти.
2: Дві дитини. Ну. Син і донька.
3: Так.
2: Зверталися до тебе?
3: А, донька зверталася. Значить, нещодавно була історія, якийсь хлопець, значить, написав чи за допомогою штучного так. Не знаю, пісню, але там прям дуже жорстко. Прям з матюками, прям... якщо б це була просто дитячий прикол, то окей. А там прям переходила і на мою
2: межі.
3: Дашу, да, і на дитину, і там такі слова, що, ну, я не знаю, я в такому віці, мені здається, не міг таке.
2: Але дорослий, ну...
1: Жартує.
2: Слухай,
3: звернув?

0: Звернулися в поліцію, в районну Горно. Ну, там все хлопець, зробили? Типа якийсь спеціальний, в нього там начебто агресія. Я не знаю, як це називається. Розбираються дуже повільно, до речі.
1: Так, Костя, раніше було якось з цим простіше.
0: Наприклад.
1: Записка на парті або на дошці. Ти лох. Все, на перерві побились, потім кращі друзі. Було або таке. Якась карикатура в зошиті, яку передають по класу.
0: Максимум образливе прізвисько.
1: Тебе як, до речі?
0: Та слухай, ну важко щось прямо образливо придумати з Ізюмов. Ізюм, ну як ти тут образиш?
1: Так, ось, зараз легше. Розведенка, каблук, ходячий суржик.
0: Ти тривожник. Не заводься, бо зараз тиск підніметься.
1: Ну, а, знаєш, теж обідненько якось. Але зараз все рівно не так, як було тоді.
0: Тоді якась образа, ну максимум вся школа за пару днів забула те все. Сьогодні вся країна або світ бачить за кілька годин куча лайків.
1: Тоді ніхто не бачив, хто написав на дошці, але всі приблизно здогадувалися. А сьогодні оці акаунти а-ля приводи, але айпішечка і цифровий слід ніхто не скасовував.
0: А раніше як було? Стерли ганчіркою на дошці оце лох. І всі забули. Зараз скріншоти живуть довше за сам пост.
1: Це точно. Ну і саме головне реакція. Тоді казали, ой, не звертай увагу, бо батя казав, давай здачі.
0: Було
1: сюди.
0: Таке, да.
1: Сьогодні вже поліція, правила платформ, реальні штрафи. Коротше, все міняється.
0: І головна різниця. Раніше булінг був локальним і швидше, знаєш, забувався. Зараз він може переслідувати людину роками.
1: Це
0: тому
1: точно.
0: Вчіть дітей бути людянішими, хай не ображають своїх там однолітків. Ну це серйозно. І найголовніше, що?
1: Не говорити російською.
0: Молодець.
1: Це готов.
2: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрак.
3: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт ДНК незалежності на Радіо Байрактар. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
4: Партнер в бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо «Байрактар» «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
2: Реклама на радіо «Байрактар».
5: Смачно?
6: Дуже!
5: Це морозиво хрещатик.
6: Фабрика казкова. Їсти хрещатик щодня я готова. Морозиво хрещатик. Підбірний, пломбірний.
7: Я так хрещатик люблю.
8: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
9: It's great to be a cat.
10: Ще один привід приїхати в метро. Заощаджуйте 35%, купуючи від двох будь-яких смаків соусів «Метро Шеф» в пляшках від 505 грамів лише 79 гривень за штуку завдяки «Метро Мікс» з 27 квітня по 3 травня. Деталі на «Метро.UA».
11: Євген Клопотенко на АЗК «Укрнафта».
12: Коли я рухаюся Україною, я зустрічаю на АЗК «Укрнафта» людей, які зберігають традиції і рухають українськ.
11: А українські страви?
12: А українські страви від Євгена Клопотенка тепер на АЗК «Укрнафта».
11: Смакуй борщ, млинці, банош та інші страви від Євгена Клопотенка на «Укрнафта». Рухай українське.
12: «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК України.
11: Євген Клопотенко – головний шеф-кухар України.
13: Ну і вимахала кукурудза цього року. І ніякого бур'яну. «Стелавіт» спрацював на відмінно. «Укравіт» – український оригінал.
14: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
15: Це впізнай брехню.
14: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
16: Ми з чоловіком робимо фальшивий
14: оргазм. Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
15: Правда чи брехня?
16: Боже, яка інтрига!
14: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
2: Це була реклама на радіо «Байрактар». Реклама.
17: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
18: Купуйте ковбаски охолоджені власного виробництва від 169 гривень за кілограм, а також стейки та шашлик в маринаді за спеціальними ціновими пропозиціями лише з 27 квітня по 3 травня. Деталі на metro.ua.
2: Це була реклама.
19: Далі на радіо Байрактар музика української перемоги.
20: Вдячні всім, хто зі щитами. Пам'ятаємо кожного, хто на щиті.
19: Радіо Байрактар.

Радіо Байрактар. Все буде Україна. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Українець може вижити без світла, газу і води. Але без кави зранку – то вже катастрофа.
1: Радіо Байрактар.

0: нас попроси.
1: Слухайте радіо «Байрактар».
2: Ні, я з України, це напроти Європи. Це там, де Хрещатик, це там, де Дніпро.
1: Слухайте музику української перемоги.
3: Буде тобі враже, так як відьма скаже.
1: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: Аеропорт мрій під добре відомою вам назвою Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається. Хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
1: Завантажуйте новий застосунок MyRife і тримайте щоденні платежі під контролем. Зарплата, комуналка, мобільний та інтернет – усе під рукою і без комісій. Жовтий підкаже. Raiffeisenbank. Тарифи дебетної картки на Raiffeisen.ua. Державна реєстрація від 27.03.1992 року за номером 94. Ліцензія НБУ номер 10 від 02.07.2021 року.
2: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
3: Пропозиція дія нового акції «Повага» 16 квітня 2021 року. 2026 термін дія акції може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контактний тариф «Flexgo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Прадвоє в Україні 0101 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розпочинник електронних комунікаційних мереж та послуг.
4: Світ TV Originals представляє.
5: Це впізнай брехню.
4: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ TV. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
6: Ми з чоловіком робимо фальшивий
7: оргазм.
4: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
5: Правда чи брехня?
8: Боже, яка інтрига!
4: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
9: Автоцивілка. Yeah. Тревел-страховка. Yeah. Yeah. Зелена карта. Yeah. Страхуємо цілодобово на arx.com.ua. Yeah. Arx. Різниця є.
10: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозивий хрещатик пломбір в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
11: 25-та окрема повітряно-десантна Січеславська бригада. Ми знаємо, як перемагати та навчимо тебе. Тривале та всебічне навчання. Сучасна зброя від партнерів. Все, аби ефективно нищити ворога. Та головна наша цінність – ти. Ти потрібен своїй країні вже сьогодні. Готовий? Тоді приєднуйся до краще. Телефонуй за номером 066-25-25-025 або приходь у рекрутинговий центр у місті Дніпро на Гоголя 14А.
12: Це була реклама на радіо «Байрактар».
13: Проект «Життя наповну» на радіо «Байрактар» представляє партнер «Бурбон Джим Бім». «Джим Бім» для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – «Бурбон Джим Бім». «Бурбон Джим Бім». Для всіх, для тебе.
14: Озброєними і навченими в цій країні мають бути всі.
15: Радіо «Байрактар».

0: Не шукайте всюди зраду. Краще працюйте на перемогу.
1: Радіо Перта. Вибач мені, мамо, що виріс дуже рано. Ти ночей не доспала, від зла оберігала. О, вибач мені, мамо,

0: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
1: Запальні Волканов та Вікторія Ніро в ТРЦ Республіка Парк. 10 травня, 16:00. На вас чекають улюблені хіти, шквал емоцій та душевної музики.
2: Подарували небеса тебе мені.
1: Благодійний збір коштів для ветеранів Центру Титанії. ТРЦ Республіка Парк. Живий звук. Вхід вільний.
3: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Як частина щоденного раціону. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: Всі медичні спеціалісти. Все найсучасніше обладнання. Для тих, хто цінує своє здоров'я. Все у новому медичному просторі Oxford Medical на Парково-Сирецькій 7А. Oxford Medical. Всі все для всіх.
5: 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Це

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар.
2: Так чи не так, брехав тобі, що завтра принесу у жмені щастя. Знаю, це вже було, я ж не назло, а

0: на зло. А так чи не так, ми вже напились зради, хоч люди дуже раді, це все вже десь було. З кимось це вже.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: комбат на загальному шикуванні сказав, що історію пишуть переможці. І ми зрозуміли, що буде ще й письмове завдання.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Турбує печія або розлад травлення? Знайома ситуація, але рішення є. Обирай Гавіскон подвійної дії. Він швидко нейтралізує кислоту у шлунку та формує захисний бар'єр. Також Гавіскон дозволений під час вагітності. Смакуй усе, що любиш, разом з Гавіскон.
3: Саме лікування може бути впливом для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Гавіскон подвійної дії та вживання РПМОЗ UA 1335301 від 26.11.2018 зі змінами. Гавіскон подвійної дії суспензія орально. РПМОЗ UA 1339301 від 05.12.2018 зі змінами. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
4: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
5: Знову спазм, знову біль. У мене вже немає сил. В когось є спазмалгон дуо?
6: Спазмалгон дуо. Проти спазму, проти болю. Спазмалгон дуо. Змінилась тільки назва.
7: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
8: Новини клубу фантастичних смаків.
9: KFC. Люди добрі, я вас вітаю. Гарні новини для кожного маю. KFC шукає амбасадора серед найкращих зі смаком нового. Відео Нумо знімайте усі. Отримай контракт на мільйон з KFC.
10: Деталі на сайті KFC.ua.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців, адже усі наші янголи носять форму: військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
11: Радіо Байрактар.

Радіо Байрактар. Все буде Україна. Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо Байрактар.

0: Новий вид національного спорту. Це розвантажити бус з гуманітаркою до того, як хтось скаже, а де список?
1: Радіо Байрактар.

0: брате! Корчма! Їй-богу, корчма!
1: Тобі горілка в голові, а мені грамота.
2: О, вже потеплішало.

아메이다.

0: Дивно, на культурі ще й причиста мати. Липовою води, ой, чи пан, чи пробас, і чи не вмирати. Ей, ну, мохлопці, до бою.
1: Ще не йде, а не йде.
2: Не притомилися.
3: Останнє. Чого, сучі діти, мучитесь?
4: Підуємо.

0: брате! Корчма!
1: Ей-богу, корчма!
2: Тобі горілка в голові, а мені грамота.
3: Радіо Байрактар. Нам не можна і не треба втрачати надії на кращі часи. Замість того, аби зневіритися, беріться до роботи. Любомир Гузар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Печері ка, несе туман.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Тримай мене міцно, бо раптом на висоті.

0: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Ти чекай мене, я скоро повернусь додому.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар.
1: ЗРК «Рейвен». Українське небо вже давно не порожнє, там кипить робота. І з 2023 року в цьому повітряному просторі з'явився один дуже характерний гравець – британська система ППО під назвою «Рейвен», яка перетворилася на справжній кошмар для ворожих дронів, штурмовиків, гелікоптерів і навіть крилатих ракет. Її влучно прозвали ефективним вбивцею безпілотників, і цю репутацію вона заслужила наповну. Бо коли вантажівка стріляє ракетами класу повітря-повітря, це вже не просто техніка, це ППО з характером. «Рейвен» здатна знищувати все, що пролітає над головою. Від шахедів до винищувачів типу Су-25 і вертольотів К-52, які без запрошення сунуться в українське небо з надією на руський мір. Але не цього разу. Її мобільність – ще одна перевага. Вона там, де великі системи не проїдуть. Саме тому одні з перших «Рейвен» охороняли резиденцію президента Зеленського. Станом на травень 2025 року «Рейвен» здійснила вже понад 400 запусків по цілях противника, демонструючи ефективність на рівні 70%. Для компактної системи з авіаційними ракетами, яка працює з кузова вантажівки, це більш ніж вражаючий результат. Особливо в час, коли з неба летить усе, що тільки може літати. З такими зенітно-ракетними комплексами, як «Рейвен», кожен день нашої боротьби – це ще один крок до того моменту, коли українське небо буде чистим, як світанок після бурі. Бо хто приходить до нас з дронами, того зустрічає британські ракети «Асраам» на українській вантажівці.
0: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо «Байрактар».

0: на радіо Байрактар.
1: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
2: Морозива Хрещатик, там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
1: Казкова країна морозива Хрещатик, завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик, відбірний, пломбірний.
3: Я так Хрещатик люблю.
4: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
5: Доброго ранку, кохана.
6: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
5: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
7: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
8: Час розквітати. Дивосет на новий лад.
9: В мережах «Епіцентр» та

0: лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб.
1: Від сходів до міцних стеблин. Врожай від лоскокрилих захистить Бельвін. Укравіт. Український оригінал.

0: Готовий до викликів. Підрозділ «Прайм» 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook «5-й прикордонний загін» або телефонуй 067-365-71-35. «Прайм» – сила, технології, перемога.
1: Це була реклама на радіо Байрактар.
2: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на радіо Байрактар. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
3: На цьому тижні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
4: Зеленський сказав, що дружбу відремонтували, і тепер все буде добре і між нами, і між Угорщиною, і між всіма країнами.
5: Дружба – це не про то.
4: А про що дружба?
5: Дружба – це коли, наприклад, цілий принц приїжджає в твою країну, бо знає ціну не корони, а людських життів. Ось. А, наприклад, коли ти маленька країна Естонія, але відсоток свого ВВП віддаєш на допомогу Україні, яка потребує цієї допомоги.
4: Це не все. Дружба – це коли ти живеш в Британії, але все одно носиш шапку в Укрзалізниці. В дощ, сніг, в плюс 40, просто
5: Борисман, тобі подобається. Добрий день.
3: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
6: Розмови про колір болю.

0: української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Коли ми переможемо, я ляжу у траву, відкрию очі в небо, дякую ЗСУ. Візьму свою сім'ю, поїдемо по країні, забути цю війну, та скрізь одні руїни.

0: реклама. Зірка цього місяця – бургер Аризона. 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хезбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хезбургер.ua. Хезбургер! Запальні Волканов та Вікторія Ніро в ТРЦ Республіка Парк. 10 травня, 16:00. На вас чекають улюблені хіти, шквал емоцій та душевної музики. Подарували небеса тебе мені. Благодійний збір коштів для ветеранів Центру Титанові. ТРЦ Республіка Парк. Живий звук. Вхід вільний. Готові до крутезної посмішки. В Oxford Medical про ваші зуби подбають. Ефективне лікування карієсу, імплантація, встановлення вінілів та передових брекет-систем, чистка та відбілювання. Oxford Medical. Здійсни мрію про бездоганну усмішку. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» виступить Віталій Кириченко у супроводі оркестру «59».
2: Добрий ранок!
1: Разом допоможемо зібрати кошти для наших поранених. 7 травня «Пеперс Клаб», Віталій Кириченко і оркестр 59 «На шапку». Спеціальна гостя Таня Шап. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо «Байрактар».

0: треба мислити позитивно. Не капець ціни вищі, ніж в Європі. А життя в Україні не кожен може собі дозволити, а я можу.
1: Проект «Життя наповну» на радіо Байрактар представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх, для тебе. Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проект на радіо Байрактар «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
2: Реклама на радіо Байрактар.
3: Завантажуйте новий застосунок MyRaif і тримайте щоденні платежі під контролем. Зарплата, комуналка, мобільний та інтернет – усе під рукою і без комісій. Жовтий підкаже. Raiffeisenbank.
4: Тарифи дебетної картки на Raiffeisen.ua. Державна реєстрація від 27.03.1992 року за номером 94. Ліцензія НБУ номер 10 від 02.07.2021 року.
5: Світ TV Originals представляє.
6: Це впізнай брехню.
5: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ TV. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
7: Ми з чоловіком робимо фальшивий
8: оргазм.
5: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
6: Правда чи брехня?
9: Боже, яка інтрига!
5: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
10: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй ікру форелі Норвен лососева 80 грамів зі знижкою 40%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Це була реклама на радіо Байрактар.
11: Реклама. Новини клубу фантастичних смаків.
12: KFC. Люди добрі, я вас вітаю. Гарні новини для кожного маю. KFC шукає амбасадора серед найкращих зі смаком нового. Відео Нумо знімайте усі. Отримай контракт на мільйон з KFC.
13: Деталі на сайті KFC.ua.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо Берета.

музика української перемоги. Радіо Байрактар. Де є бої, там є герої. Героям слава. Радіо Байрактар.

0: чай – це не напій, а спосіб зібрати всіх, обговорити тактику, політику, погоду і ще раз поржати з комбата.
1: Радіо «Берегтар». Музика української перемоги.
2: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Укриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов.

Сенату. Просто помилка Бога, недописаний код. І отримавши тіло, найвеличніший витвір для діла. В світі скрипок і скрипків воно тягне радянське весло. За півсвіту відомо, ще з народження озвіріле, спрагло живиться кров'ю, просто істинне зло. Нагороджений чарами сплітати любові акорди, я пірнаю в цей сюр, коли б міг будувати життя. Бо якщо не ми, то нас всіх вб'ють ці ординські морди. Наш світ знову зламався.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Там, де в руїнах все, і ніде сісти. Там, де немає сну, немає їсти.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Дим, нехай по тобі тут залишиться лиш
0: дим. Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: на радіо Байрактар.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
2: Євген Клопотенко на АЗК «Укрнафта».
3: Коли я рухаюся Україною, я зустрічаю на АЗК «Укрнафта» людей, які зберігають традиції і рухають українське.
2: А українські страви?
3: А українські страви від Євгена Клопотенка тепер на АЗК «Укрнафта».
2: Смакуй борщ, млинці, банош та інші страви від Євгена Клопотенка на «Укрнафта». Рухай українське.
3: «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК України.
2: Євген Клопотенко – головний шеф-кухар України.
4: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
5: Заощаджу на сайті Ліки.ua. Знаходь ціни нижчі, а аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.ua завжди кращі ціни.
6: Лише цього тижня фішбек від 7% на засоби від алергії. На Ліки.ua бронюй. В аптеках дешевше купуй.
5: Якщо ліки, то Ліки.ua.
6: Деталі на сайті Ліки.ua.
7: Час розквітати! Дивосет на новий лад.
8: В мережах «Епіцентр».

0: сезону 5-го 2026-го. Деталі на epicenter.ua.
1: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
2: Це впізнай брехню.
1: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
3: Ми з чоловіком робимо фальшивий
4: оргазм.
1: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
2: Правда чи брехня?
5: Боже, яка інтрига!
1: І знай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
6: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозовий хрещатик пломбір в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: На землі, в небі, в морі, на відстані, в тилу ворога, на перемовинах. Війна триває всюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
8: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
7: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
9: Це була реклама на радіо «Байрактар». На цьому тижні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
10: Нарешті в Збройних силах України буде нова семишарова система одягу.

0: Використання бавовняних речей, типу футболок, під ці шири суворо заборонено, бо бавовна вбирає вологу, що призводить до переохолодження.
1: Вдягаю я фліску, а ще термокофту, а ще термоштанці і термобав. Мені дуже тепло, я не замерзаю. Походу ці речі нам хтось передав, можливо, із НАТО або із Польщі, що ні?
0: Да, вроді наше.
1: Наше.
2: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

щоб сховатись від смутку та порожнечі, ми говоримо про дріб'язкові речі. Так світанок розмінюється на вечір. Опадає пітьма під вагою зливи, кожен злочин обтяжується мотивом, кожен з нас замовкає про особливе.

0: реклама.
1: 7 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» виступить Віталій Кириченко у супроводі оркестру «59».
2: Добрий ранок, Україно! Прокидайся, вже мала!
1: Разом допоможемо зібрати кошти для наших поранених. 7 травня «Пепперс Клаб», Віталій Кириченко і оркестр «59» «На шапку». Спеціальна гостя Таня Ша. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: Старшина запропонував свій мирний план. Вони перестають стріляти, а ми ні.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Байрактар». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Реклама на радіо «Байрактар».
3: Автоцивілка.
4: Yeah.
3: Тревел-страховка.
4: Yeah. Yeah.
3: Зелена карта.
4: Yeah.
3: Страхуємо цілодобово на arx.com.ua.
4: Yeah.
3: Arx. Різниця є.
5: Сусіде, на кальцій дитринікомет. Хруст кісток чуть за стіну.
6: Та їв я кальцій.
5: Точно кальцій дитринікомет?
6: А різниця?
7: Є різниця. Кальцій дитринікомет Остеофорте – це лікарський засіб, що сприяє підвищенню щільності кісток.
8: Кальцій дитринікомет.
9: Для міцності ваших кісток.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб.
10: 81-ша окрема десантно-штурмова слобожанська бригада оголошує набір на службу за контрактом та по мобілізації. Захисти свій дім у лавах легендарного 7-го корпусу швидкого реагування. Свобода виборюється ділом. Приходь до 81-ї. Стань силою, що змінює хід війни. Телефон рекрутингового центру 066-715-83-86.
2: Це була реклама на радіо «Байрактар». Реклама.
11: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
2: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Радіо «Байрактар». Все буде Україна.

0: Ротація – це як відпустка, тільки з ремонтом машини, списками що та для кого забрати на речовому складі і трьома викликами до штабу щодня.
1: Музика української перемоги. Радіо «Байрактар»
2: на

0: Радіо.
1: Байрактар.
2: Він наш герой. Телеоператор Руслан Ганущак. Він був відеолітописцем усіх буремних подій останнього десятиріччя. Від Майдану до повномасштабного вторгнення, а потім і сам одягнув однострій. Від перших днів повномасштабної війни Руслан Ганущак знімав фронтові сюжети, а з початком харківського наступу долучився до 92-ї бригади. Насправді його війна почалася не в лютому 2022 року, а значно раніше. Сергій Нігоян – перша жертва розстрілів на Майдані. Тоді кадри з Нігояном зняв Руслан для 1+1. Також Ганущак – автор відео, на якому зафіксовано момент вбивства двох героїв Небесної Сотні – Ігоря Дмитрєва та Андрія Дигдаловича, та евакуації до готелю «Україна» поранених і вбитих героїв. Тоді в об'єктив його камери потрапили спецпризначенці, які стріляли за сміттєвої барикади. Усі ці матеріали Руслан передав до Генпрокуратури, і вони використовуються як докази у судах щодо злочинів, вчинених під час Революції Гідності. А багато його інших відеоробіт є правдивою сучасною історією України. Руслан вважав, що робив замало для України, тому разом із 92-ю бригадою пішов звільняти Харківщину. Згодом він потрапив до хлопців, яких називав своєю другою родиною. Підрозділ ударних безпілотних систем код 9.2. І у цьому підрозділі він сів за кермо броньованого позашляховика, щодня вивозив операторів дронів на позиції. Робив усе, що від нього залежало, щоб кількість виїздів на передову дорівнювала кількості повернень. Командиром Руслана став герой одного з телесюжетів. З підрозділом код 9.2 Руслан зайшов на територію Курської області. 12 січня 2025 року сталася страшна навала ворожих дронів. Воїни збивали їх один за одним. Утім, останній дрон влучив в автомобіль, за кермом якого був Руслан. 21 січня з полеглим воїном прощалися в Івано-Франківську. У місті довго було чутно звуки трембіт. Руслан Ганущак – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
1: Радіо Байрактар.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Ти чекай мене, я скоро повернусь додому.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Ми боремося не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич, український політик. Радіо Байрактар. Все буде Україна!

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Мною прийнято рішення у проведенні спеціальної воєнної операції.
2: Пісня побажання для скотини Путіна.
3: Якщо ви переможете, чи виживе Володимир Путін?

0: Реклама на радіо Байрактар.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
3: Бажаю морозива цілу країну.
4: Безліч морозива, це було б чарівно.
5: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
3: Все це я спробувати просто повинна.
4: Обирайте Хрещатик. Відбірний пломбірний.
6: Я так Хрещатик люблю.
7: Доброго ранку, кохана.
8: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
7: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
9: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
10: Ріпак та пшениця без шкідників. Інсектицид Хімарс працює точно в ціль. Укравіт. Український оригінал.
11: З питань продажу та співпраці звертатися. ТОВ «Укравіт Сайенс Парк» 0800 301 401.
12: Окремий контрольно-пропускний пункт Київ Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063-642-5449.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
13: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо Байрактар. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях Лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу».

0: Наурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. На цьому тижні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
1: За всі терористичні дії Росія отримує зворотні дії. У мене для вас є заспокійлива пісня. Да. Перекладіть її на російську, або, я думаю, ви вже потрошки вивчаєте українську мову, тому можете в топсе заспівати. Прошу.
2: Я точно знаю, в тебе ранок почався не з кави, а знову не що в Сизрань щось прилетіло. На Білграді знову на вулиці впала автобуса, гучна сирена завила. Ти думаєш, можливо, цей той самий натяк, і скоро на Москву вже підуть танки НАТО. Але такого точно не хочеш, не треба. Тому, москали, слухай мою пораду. Хвилюватися немає причин, як летить, то знімай. І при цьому біжи, кричи. Технологія проста, то ППЛА. Поки спав, від тебе дістав, ким тепер ти спав. Атакуємо і вдень, і вночі. Дорогі глядачі, вам гурмо надішлють листа. Ми його тут покладемо в НПЗ. Ви програли, пардон, селявіть і помріть десь там.
0: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар».

0: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від BeHealth. Як частина щоденного раціону. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
2: Сильні духом, незлобою і страхом російська правда.

0: І як сказав наш інструктор з інженерки, хто не вчив фізику, тому світ здається магією.
1: Проект «Життя наповну» на радіо Байрактар представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх, для тебе.
2: Реклама на радіо Байрактар.

0: Назва каштан. Солодка форма ескімо.
1: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
2: It's great to be a cat.
3: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
4: 7 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» виступить Віталій Кириченко у супроводі оркестру «59».
5: Добрий ранок, Україно! Прокидаюся вже мала!
4: Разом допоможемо зібрати кошти для наших поранених. 7 травня «Пеперс Клаб», Віталій Кириченко і оркестр «59» «На шапку». Спеціальна гостя – Таня Шап. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
3: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар – музика української перемоги.

0: радіо «Байрактар». Все буде Україна.
1: Включіть мене від мережі, тут все багато інформації. Я знову на межі минаю третю трансформацію. Шукаю, де реальність, а тепліт мої травми ватою бинтами.

0: Як сказав наш старшина, якщо ви хочете в чомусь розібратися, але не розбираєтесь, то почніть розбиратись, і ви розберетесь.
1: Радіо Байрактар.
2: Так плине час, в пам'яті кадр кривавих стежин. Вона про

0: Радіо Байрактар та Сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. Роман на псевдорокс – воїн 127-ї окремої бригади територіальної оборони. До Великої війни він понад 20 років працював енергетиком, маючи досвід роботи як у Харківобленерго, так і за кордоном. Сьогодні він нищить ворога з найрізноманітнішої зброї – від кулемета до реактивних систем залпового вогню. Один із найбільш пам'ятних епізодів стався, коли противнику вдалося тимчасово захопити українські позиції. Поки група бійців йшла повертати втрачений рубіж, Рокс із кулеметом «Браунінг» зумів непомітно зайти загарбникам у тил. Раптовий вогонь кулеметника по ворожих штурмовиках дозволив повністю ліквідувати підрозділ окупантів та повернути позиції під контроль Збройних сил України. Насипав їм прямо у потилицю, згадує той бій Роман. Воїн мріє повернутися до своєї професії, щоб після перемоги відновлювати та розвивати енергетичну систему рідної України. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Байрактар.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
2: Випити

0: слухайте радіо Байрактар.
1: Так я люблю Україну. Я тут народився і тут хочу жити.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Спи, котику милий. Працюють збройні сили.
0: Працюємо та боремось. Здобуваємо і перемагаємо.
1: Люди, ми тільки тоді. Я дуже сильно любимо. Тільки тоді, коли любимо ми.
0: Тримаємо стрій. Тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
3: Завантажуйте новий застосунок MyRife

0: чи 26-го. Деталі на epicenter.ua.
1: Доброго ранку, кохана.
2: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
1: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
0: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
3: Ну і вимахала кукурудза цього року. Ніякого бур'яну. Стелавіт спрацював на відмінно. Укравіт. Український оригінал.
4: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова...
5: Сектор чистий. У нас все під контролем.
4: Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
6: Це була реклама на радіо Байрактар. На цьому тижні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
7: В Києві закривають останні каси метро для готівки. Так. Продаж квитків, значить, за готівку більше не буде здійснюватися на станціях Почайна, Вокзальна і Видобичі. Оплатити проїзд можна тільки через термінали, банківські чи транспортні картки, а також електронні сервіси.
8: А про жетони? Ви вже геть забули чи що? Ну, це ж ті у мене досі в гаманці лежать, синій, зелений, ну, пам'ятаєш, Саш?
7: Да.
8: А чи подумали ви про тих людей, які з незадоволеним лицем сиділи на касі? Вони чим будуть займатися, а? Та я колись з Полтави заради цього жетона і Макдональдса на вокзалі півроку відкладав, а зараз що? Пік-пік-пук-пук. Бездушні скотини.
7: Кость, ну але ж карточкою зручніше.
8: Зручніше, Саш, коли на карті гроші є. Звісно, зручніше.
6: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У неділю, 3 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. Без нічних заморозків. На заході малохмарно. Температура в день 14-21 із позначкою плюс. У центральних, східних та північних областях збережеться суха погода. Прогріється до 14-17 тепла. На півдні та в Криму мінлива хмарність і без опадів. Температурний максимум 16 із плюсом. У Києві у неділю, 3 травня, мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. Температура 16-18 тепла.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – «Королівський смак» «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
3: Реклама.
0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
5: Скрипить оголений метал надійних БТРів. У сірому штурмує ціль, піднявши апарелі. Зачути хвилями етерів голоси комбатів. Гудіння FPV та черги автоматів.

0: реклама. Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
1: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від BeHealth. Як частина щоденного раціону. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
2: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
1: Оп! Я.
0: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Берегта.
2: Я біжу на...

0: заходжу в магазин тільки на повний шлунок, щоб не купувати всяке некорисне. А потім приходжу додому і сумую, що в мене немає всякого некорисного.
1: Партнер в бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо «Байрактар» «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
2: Реклама на радіо «Байрактар».
3: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
4: Пропозиція дія нових акцій «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Терміни акції можуть бути змінені. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контракт тариф «Flex Go» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правда, в Україні 0601 міст Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
5: Знову спазм, знову біль. У мене вже немає сил. В когось є спазмалгон дуо?
6: Спазмалгон дуо. Проти спазму, проти болю. Спазмалгон дуо. Змінилась тільки назва.
7: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Без застосування обов'язково консультуйтеся з лікарем та за інструкцією.
8: 25-та окрема повітряно-десантна січеславська бригада. Ми знаємо, як перемагати та навчимо тебе. Тривале та всебічне навчання. Сучасна зброя від партнерів. Все, аби ефективно нищити ворога. Та головна наша цінність – ти. Ти потрібен своїй країні вже сьогодні. Готовий? Тоді приєднуйся до краще. Телефонуй за номером 066-25-25-025 або приходь у рекрутинговий центр у місті Дніпро на Гоголя 14А.
2: Це була реклама на радіо «Байрактар». Реклама.
9: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
10: Купуйте ковбаски охолоджені власного виробництва від 169 гривень за кілограм, а також стейки та шашлик в маринаді за спеціальними ціновими пропозиціями лише з 27 квітня по 3 травня. Деталі на metro.ua.
2: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги.
1: Радіо.
2: «Байрактар».
11: Я глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця.

Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрактар.

Радіо Байрактар. Все буде Україна. Сили оборони – це атланти, які тримають Україну на своїх плечах. Ми вдячні. Ми пишаємось. Радіо Байрактар.

Радіо Байрактар. Росія помре, коли зійде українське сонце. Екс-президент Ічкерії Джохар Дудаєв. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: не на зло, а так чи не так, ми вже напились зранди, хоч люди дуже раді, це все вже десь було. З кимось це вже
1: радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Воїни світла, воїни добра.
0: Слухайте музику української перемоги. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Хто ти, човне, що шукаєш, звідки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар».

0: Реклама на радіо Байрактар.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається. Хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків.

0: та номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
1: Пропозиція дієвого акції «Повага» з 16 квітня до 31 грудня 2026 року. Термін акції може бути змінено. Нові клієнти від 250 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флекс» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Брадвей, Україна, 1601, місто Київ, вулиця Лисиця, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
2: Доброго ранку, кохана.
3: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
2: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
4: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
5: Євген Клопотенко на АЗК «Укрнафта».
6: Коли я рухаюся Україною, я зустрічаю на АЗК «Укрнафта» людей, які зберігають традиції і рухають українське.
5: А українські страви?
6: А українські страви від Євгена Клопотенка тепер на АЗК «Укрнафта».
5: Смакуй борщ, млинці, банош та інші страви від Євгена Клопотенка на «Укрнафта». Рухай українське.
6: «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК України.
5: Євген Клопотенко – головний шеф-кухар України.
7: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
8: Заощаджу на сайті Ліки.UA. Знаходь ціни нижчі, а аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.UA завжди кращі ціни.
9: Лише цього тижня фішбек від 7% на засоби від алергії. На Ліки.UA бронюй. В аптеках дешевше купуй.
8: Якщо ліки, то Ліки.UA.
9: Деталі на сайті Ліки.UA.
10: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова «Сектор чистий, у нас усе під контролем». Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
11: Це була реклама на радіо Байрактар. На цьому тижні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
12: Зеленський сказав, що дружбу відремонтували, і тепер все буде добре і між нами, і між Угорщиною, і між всіма країнами.
13: Дружба – це не про то.
12: А про що дружба?
13: Дружба – це коли, наприклад, цілий принц приїжджає в твою країну, бо знає ціну не корони, а людських життів. Ось. А, наприклад, коли ти маленька країна Естонія, але відсоток свого ВВП віддаєш на допомогу Україні, яка потребує цієї допомоги.
12: Це не все. Дружба – це коли ти живеш в Британії, але все одно носиш шапку в Укрзалізниці. В дощ, сніг, в плюс 40, просто Борис, вона тобі подобається.
13: Добрий день!
11: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Дуже дорослі іграшки на Радіо Байрактар. Гепард. Гепард – це німецька самохідна зенітна установка, яку військові іноді називають «зенітний танк», через те, що зенітка, власне, пересувається на гусеницях, як звичайний танк. Гепард призначений як для ураження повітряних цілей, таких як гелікоптери, літаки, дрони чи ракети, так і для підтримки піхоти у наступі. Повітряні цілі може вражати на відстані до 4 кілометрів і на висоті 3 кілометри. В наземних операціях підтримка гепардів відчутна, адже їх снаряди легко прошивають танк Т-72. Німецька зенітка має на озброєнні дві гармати калібру 35 мм, кожна з яких здатна вистрілити за хвилину 550 снарядів. Відповідно, дві – 1100 снарядів за хвилину. Гепард – машина, яка пристосована до вимог сучасної війни. Установка має два радари. Перший – шукає ворожі об'єкти і передає другому радару, який транслює всі дані на систему керування вогнем. Завдяки цьому гепард здатен визначити ворожу ціль на відстані 15 кілометрів та перевести гармати в бойову готовність. Завдяки тому, що на борту встановлений спеціальний комп'ютер, який здатний приймати дані з інших радарів, німецька зенітка «Гепард», по суті, може бачити ціль поза своєю зоною. Наші воїни успішно пройшли навчання у Німеччині щодо управління «Гепардом» і передають досвід побратимам вже на нашій території. Віримо у ЗСУ, що звільняють українські землі від ворога. Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У неділю, 3 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. Без нічних заморозків. На заході малохмарно. Температура в день 14-21 із позначкою плюс. У центральних, східних та північних областях збережеться суха погода. Прогріється до 14-17 тепла. На півдні та в Криму мінлива хмарність і без опадів. Температурний максимум 16 із плюсом. У Києві у неділю, 3 травня, мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. Температура 16-18 тепла.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – «Королівський смак» «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
3: Реклама.
0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава! Радіо Байрактар.

0: Реклама.
1: 7 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» виступить Віталій Кириченко у супроводі оркестру «59».
2: Добрий ранок, Україно! Прокидайся, вже мала!
1: Разом допоможемо зібрати кошти для наших поранених. 7 травня «Пеперс Клаб», Віталій Кириченко і оркестр «59» «На шапку». Спеціальна гостя – Таня Ша. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

Хіба що з неба більше падає води? Чи самі сни, чи самі ми? Так само нам іще далеко до весни. За кадром кадр, за миттю мить, кіно назад ніхто не в змозі прокрутить. Минає ніч, мине і день, ми не почуєм твоїх жартів і пісень. Всі прості слова набули значення, ти вже зробив

0: забив, більше ніж хотів. Не прощай, брате, до побачення. Ще зустрінемось, ще зустрінемось.
1: Шлях до збереження країни не буває простим та легким. Це кров, піт і сльози. Радіо «Баяхта».

0: ходив до стоматолога, і от що вам скажу. Якби я знав державні таємниці, я б їх там і видав.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Байрактар». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Реклама на радіо «Байрактар».
3: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй ікру форелі Норвен лососева 80 грамів зі знижкою 40%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Готовий до викликів. Підрозділ «Прайм» 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook «5-й прикордонний загін» або телефонуй 067 365 71 35. «Прайм» – сила, технології, перемога.
2: Це була реклама. На радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».
5: Де сонця жар пірнає в обрій, туман над полем золотим, там люди

0: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: І таких історій тисячі, тисячі, тисячі.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Допоки сонце сяє, поки вода тече.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
3: Радіо
0: «Байрактар».

0: на радіо Байрактар.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою «Work.ua». Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній.

0: 1.05.2026. Деталі на epicenter.ua.
1: Від сходів до міцних стеблин. Врожай від лоскокрилих захистить Бельвін. Укравіт. Український оригінал.
2: 81-ша окрема десантно-штурмова Слобожанська бригада оголошує набір на службу за контрактом та по мобілізації. Захисти свій дім у лавах легендарного 7-го корпусу швидкого реагування. Свобода виборюється ділом. Приходь до 81-ї. Стань силою, що змінює хід війни. Телефон рекрутингового центру 066-715-83-86.
3: Це була реклама. На радіо Байрактар. На цьому тижні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
4: Україна запускає експорт зброї, про це нам повідомляє президент Зеленський. Постачання за кордон буде здійснюватися виключно за умови повного забезпечення спочатку потреб Збройних сил України.
5: Так.
4: Експорт можливий лише для надлишків, які в деяких категоріях вже становлять більше, ніж 50%.
5: Ну, логічно.
4: Ой, летіли наші дрони, ой, летіли у неділю дощову, запустили штучок 300, є влучань багато, поки не в Москву. А в цей час у Краснодарі також наші залетіли бойові, всі у ту, а все поклали, а всі на інші полетіли до Перми.
3: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Якщо ви не в лавах Сил оборони, то в тилу ви для Сил оборони. Радіо Байрактар.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У неділю, 3 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. Без нічних заморозків. На заході малохмарно. Температура в день 14-21 із позначкою плюс. У центральних, східних та північних областях збережеться суха погода. Прогріється до 14-17 тепла. На півдні та в Криму мінлива хмарність і без опадів. Температурний максимум 16 із плюсом. У Києві у неділю, 3 травня, мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. Температура 16-18 тепла.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – «Королівський смак» «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
3: Реклама.
5: Вдячні всім, хто зі щитами. Пам'ятаємо кожного, хто на щиті.
0: Радіо Байрактар.

0: потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Народ, який боронить свою землю, перемогти неможливо. Радіо Байрактар.
2: Тихо, тихо, стоп, марафон. Ти прокидаєшся, це був лиш сон. Немає фейків, лукавих слів. Чистий розум замість голів.

0: Єдиний, хто щиро вдячний за твоє коріння – це пенсійний фонд. Менше турбот – менше пенсій.
1: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо Байрактар. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
2: Реклама на радіо Байрактар.
3: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
4: It's great to be a cat.
5: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
6: Це впізнай брехню.
5: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
7: Ми з чоловіком робимо фальшивий
8: оргазм.
5: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір.
6: Правда чи брехня?
9: Боже, яка інтрига.
5: Пізнай брехню. Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
2: Це була реклама на радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Озброєними і навченими в цій країні мають бути всі. Радіо Байрактар.

0: Знаю одного інструктора, який на вишколах повчав новачків. Запам'ятайте, коли ти кидаєш гранату, то кидай так, щоб вона вбила ще когось, крім тебе.
1: Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Це ж треба мати сатанинський намір. Вчаїть собі невиліковний сказ, щоб важко так знущатися над нами та ще й у всьому звинувачувати нас. Ліна Костенко.
0: Радіо Байрактар.
1: Все буде Україна.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Гори і поля.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Поки тіло ляже в ґрунт, допоможе ЗСУ.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Скажи мені, любо моя, чи заслужив на тебе я?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар».

0: Реклама на радіо Байрактар.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак.

0: І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
1: Доброго ранку, кохана.
2: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
1: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
3: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
4: Окремий контрольно-пропускний пункт Київ Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063 642 54 49.
5: Це була реклама на радіо Байрактар. Дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар.
6: UR-15. Якщо автомат Калашникова – це старий дід серед автоматів, то UR-15 – сучасна красуня українського збройового мистецтва. Ця штурмова гвинтівка створена на основі популярної американської AR-15 і відповідає всім стандартам НАТО. Виробляє її приватна компанія «Укроп», а це означає, що гвинтівка пристосована саме під наші реалії – бруд, пил, мороз, дощ і, звісно, масове знищення русні. Що робить UR-15 крутою? Українська гвинтівка легка та модульна. Фактично, це конструктор для дорослих. Можна змінювати довжину ствола, встановлювати оптику, ліхтарі, глушники, рукоятки та інші корисні штуки. UR-ка точна і комфортна. Завдяки сучасним матеріалам та передовим технологіям краще контролюється, ніж АК, і має значно меншу віддачу. Стріляє кучно, а значить влучно. UR-15 створена для бою. Витримує жорсткі умови експлуатації, ефективно працює на дистанціях до 500 метрів, а ствол розрахований на 10 тисяч пострілів. Патрон 5,56 на 45 мм НАТО – стандартний боєприпас, який легко знайти серед союзників. Українська штурмова гвинтівка UR-15 вже зарекомендувала себе в силах спеціальних операцій, підрозділах Збройних сил України та Національної гвардії України. І головне – ефективно допомагає знищувати російських окупантів.
5: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо Байрактар.

0: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців. Адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.
2: Пісню я почну здаля. Чики-бум-бум.
3: Бум-бум.
2: Не зі зла, а миру для.
3: Чики-бум-бум.
2: Бум-бум. Щоб почистила земля.
3: Чики-бум-бум.

0: Реклама.
1: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від BeHealth. Як частина щоденного раціону. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Укриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов'ю.

знаю, ми зможем. Моя найцінніша, моя найдорожча. Ні на що це не схоже, попереду вічність, та хочеться довше.

Ми вросли в цю землю ніби із корінням. Степа, степа, степа. Прийде, прийде весна, чую твої кроки. Буде моє небо глибше, ти то поки цвітом захищатимеш від снарядів. Весною я весь рік жила лише

0: У мене не нерви, а багаторічний експеримент з виживання.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Автоцивілка. Yeah. Тревел-страховка. Yeah. Yeah. Зелена карта. Yeah. Страхуємо цілодобово на arx.com.ua. Yeah. Arx. Різниця є.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Бережіть світло в собі. Про інше подбають енергетики. Радіо Байрактар. Мамо, я...

Дякуємо силам оборони. Допомагаємо одне одному. Радіо Байрактар.

0: Слабкий шукає виправдань. Сильний їх вже давно знайшов.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Повертайся живим, повертайся, благаю.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо

0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.
1: Може, хто знає?

0: Реклама на радіо Байрактар.
1: Завантажуйте новий застосунок MyRife і тримайте щоденні платежі під контролем. Зарплата, комуналка, мобільний та інтернет – усе під рукою і без комісій. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Тарифи дебетної картки на Raiffeisen.ua. Державна реєстрація від 27.03.1992 року за номером 94. Ліцензія НБУ номер 10 від 02.07.2021 року.
2: Доброго ранку, кохана.
3: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
2: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
4: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
5: Час розквітати. Дивосет на новий лад.
6: В мережах Епіцентр.

0: 26-го. Деталі на epicenter.ua.
1: Сусіде, на кальцій дитрині комет. Хруст кісток чуть за стіну.
2: Та їв я кальцій.
1: Точно кальцій дитрині комет?
2: Різниця.
3: Є різниця. Кальцій дитрині комет Остеофорте – це лікарський засіб, що сприяє підвищенню щільності кісток.
4: Кальцій дитрині комет.
5: Для міцності ваших кісток.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб.
6: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
0: Пропозиція дієва на акції «Повага» з 16 квітня до 31 грудня 2026. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флексгоу» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
7: Турбує почуття або розлад травлення? Знайома ситуація, але рішення є. Обирай Гавіскон подвійної дії. Він швидко нейтралізує кислоту у шлунку та формує захисний бар'єр. Також Гавіскон дозволений під час вагітності. Смакуй усе, що любиш, разом з Гавіскон.
0: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Гавіскон подвійної дії та перебуванні РПМОЗ UA 1335301 від 26.11.2018 зі змінами. Гавіскон подвійної дії суспензія орання. РПМОЗ UA 1339301 від 05.12.2018 зі змінами. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
8: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозивий хрещатик пломбір в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
9: Ріпак та пшениця без шкідників. Інсектицид Хімарс працює точно в ціль. Укравіт – український оригінал.
0: Питань продажу та співпраці звертатися. ТОВ «Укравіт Сайенс Парк» 0800 301 401.
10: 25-та окрема повітряно-десантна Січеславська бригада. Ми знаємо, як перемагати та навчимо тебе. Тривале та всебічне навчання. Сучасна зброя від партнерів. Все, аби ефективно нищити ворога. Та головна наша цінність – ти. Ти потрібен своїй країні вже сьогодні. Готовий? Тоді приєднуйся до краще. Телефонуй за номером 066-25-25-025 або приходь у рекрутинговий центр у місті Дніпро на Гоголя 14А.
11: Це була реклама на радіо Байрактар.
12: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Лев».

0: Аурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Байрактар». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Проект «Життя наповну» на радіо «Байрактар» представляє партнер «Бурбон Джим Бім». «Джим Бім» для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – «Бурбон Джим Бім». «Бурбон Джим Бім». Для всіх, для тебе.
2: Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо «Байрактар».

Країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Розмови про колір болю почати

0: Реклама.
1: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця. Помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер!
2: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Зінго.ua. Захист щодня.
3: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Де є бої, там є герої. Героям слава! Радіо Байрактар.

залишила своє кредо. Слово – моя ти єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти, хоч ти її не просиш, всі ми в літературній піхоті.

питання «Хто я?» Залишила своє кредо, слово – моя ти єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти. Хоч ти її не просиш, всі ми в літературній піхоті. Лариса Косач, і ми забили та у катакомбах все написано. І ми проспали та в боярині всі наші плями. Тому в руках знову з модернізованими списами, з модернізованими кулеметними шаблями. Ти говорила, та ми неуки усе прослухали. Ти нас будила, та ми русифіковані снами. Тому в руках знову з модернізованими луками, та все ще з немодернізованими нами.

кого вийшло вже на шлях. Сотнями залізними в золотих степах. Меч до гори, бій круговерть. Ми на шляху ворогу смерть. Меч до гори, бій круговерть. Ми на шляху ворогу смерть.

0: Пейрефтер.
1: Щось вичерпується у людства. Людство й не помітило, що перестало створювати казки і навіть розповідати їх дітям на ніч. Ліна Костенко, поетеса.
0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Після 40 кожне селфі – це спроба зафіксувати той момент, коли ще не болить спина.
1: Радіо «Байрактар». Все буде Україна.

0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Я глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Моя країна не паде на коліна, у моєму серці ти навіки єдина.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Одна за твої руки.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо. Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
3: Радіо «Байрактар».
0: Все буде Україна.
4: Він наш герой. Дмитро Пономарчук. Дмитро народився у Києві, у родині інженерів. У дитинстві захоплювався малюванням, фігурним катанням. А ще дуже любив читати, особливо історичну літературу. Його очі полум'яніли, коли мова заходила про Україну. Вступивши до Дніпровської флотилії українського козацтва, Дмитро навчився ходити під вітрилами та веслами до Чорного моря і жити по козацькому чину. Понад 20 років займався бойовим спасом. Умів виживати у дикій природі. Дмитро успішно закінчив інженерно-хімічний факультет КПІ. Був активним учасником Революції Гідності і саме звідти пішов захищати Україну. Пройшов пекло Дебальцевого. За станом здоров'я 2015 року демобілізувався. 24 лютого 2022 року у військкоматі отримав зброю і став на захист Києва. 27 лютого, охороняючи Міністерство оборони, брав участь у бою біля ЖК «Манхеттен-Сіті». Пізніше були бої зі штурмовими загонами росіян у Василькові. Його підрозділ завадив висадці російського десанту, повністю його знищивши. Після повернення з навчань у Великій Британії Дмитро був відправлений в одну з найгарячіших точок на східному напрямку. 5 грудня 2022 року поблизу міста Торецьк на Донеччині у нерівному

0: У бою з російською ДРГ під обстрілом артилерії, мінометів, танків і безпілотників він отримав смертельне поранення. Дмитрові тепер назавжди 42. Указом президента України за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов'язку Пономарчук Дмитро Ігорович нагороджений орденом за мужність 3-го ступеня. Дмитро Пономарчук – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
1: Радіо Байрактар. В моїх кишенях

0: великих літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
1: Готовий до викликів. Підрозділ Prime 5-го прикордонного загону шукає вмотивування.

0: наших бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook «5-й прикордонний загін» або телефонуй 067 365 71 35. Prime. Сила. Технології. Перемога.
1: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
2: Заощаджу на сайті Ліки.UA. Знаходь ціни нижчі, а аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.UA завжди кращі ціни.
3: Лише цього тижня фішбек від 7% на засоби від алергії. На Ліки.UA бронюй. В аптеках дешевше купуй.
2: Якщо ліки, то Ліки.UA.
3: Деталі на сайті Ліки.UA.
4: 81-ша окрема десантно-штурмова Слобожанська бригада оголошує набір на службу за контрактом та по мобілізації. Захисти свій дім у лавах легендарного 7-го корпусу швидкого реагування. Свобода виборюється ділом. Приходь до 81-ї. Стань силою, що змінює хід війни. Телефон рекрутингового центру 066 715 83 86.
5: Це була реклама на радіо Байрактар.
6: Проект «Життя наповну» на радіо Байрактар представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх, для тебе.
5: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

все по колу, знову обрію вогні. Поки я живе в мені, я закон і я правило. Вирви на божому рядні, поле в оптоволокні, грають струни диявола.

0: реклама. Запальні Волканов та Вікторія Ніро в ТРЦ Республіка Парк. 10 травня, 16:00. На вас чекають улюблені хіти, шквал емоцій та душевної музики.
1: Подарували небеса тебе мені.
0: Благодійний збір коштів для ветеранів центру Титанові. ТРЦ Республіка Парк. Живий звук. Вхід вільний.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо
3: Підніс має нездоланну імені Виговського Івана, має енергію вітру дикого бригада Романа,

Імені короля Данила відважна бригада переможців, імені чорних Запорож, рішучість і швидкість, це її тема. Гірсько-штурмова десята окрема і президентська просто бездоганна, імені Хмельницького

0: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

Шлях до збереження країни не буває простим та легким. Це кров, піт і сльози. Радіо Байрактар. Підтримка сил оборони – наш щоденний обов'язок. Радіо Байрактар.

0: Радіо «Байрактар» та Сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. Мартін, командир підрозділу 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи. Він родом із Харківщини. У Збройних силах служить із 2017 року. Разом із підлеглими воїн реалізував унікальну операцію, продемонструвавши виняткову винахідливість. Вони почали маскувати свої дрони під російські, щоб вводити ворога в оману. Ідея виникла після того, як захисники збили ворожий розвідувальний апарат, обмотаний червоним скотчем. Зрозумівши, що так окупанти маркують свою техніку, бійці Мартіна обмотали кілька власних дронів таким самим скотчем і вилетіли на позиції противника. Під час першого ж виходу окупант у бліндажі, прийнявши український дрон за свій, почав махати йому руками. У відповідь вони точно відправили боєприпас у ціль. Такі операції тривали кілька тижнів, протягом яких підрозділ Мартіна знищив десятки ворожих позицій, повністю дезорієнтувавши загарбників. Ми без вагань відправили їм цукерку. Боєприпас прямо в ціль, згадує командир. Він б'ється за свій дім та свободу і впевнений, ніхто нас не зламає. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на радіо Байрактар.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Читаємо наших на радіо Байрактар.
1: Олена Теліга. Махнуть рукою, розділять вино. Хай крикне хтось, хай буде завірюха. Ах, як я хочу віднайти вікно у сірім морі одностайних рухів. А у тім вікні нехай замерехтить чиєсь обличчя вперте і сміливе. Щоб знов життя, надовго чи на мить, розколихалось хвилею припливу.
0: Радіо Байрактар.
2: Сьогодні вночі.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Там, де в руїну все, і ніде сісти. Там, де немає сну, немає їсти.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Дим, нехай по тобі тут залишиться лиш дим.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар».

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Так, окей. Для початку. Мама, папа, я поїв, я в шапці.
2: Привіт, котики. Як ваші справи?

0: Привіт, котики. Як ваші справи?
1: Послухайте сучасну українську музику. Музику цієї війни.

0: Jak właśnie spałem. Привіт, котики. Як ваші справи?
1: Старшина купив собі вітаміни для покращення пам'яті. І не може згадати, пив він їх сьогодні чи ні.
2: Реклама на Радіо Байрактар.
3: Слухай Радіо Байрактар зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Це була реклама. На радіо Байрактар.
4: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман. Якість. Гетьман. Класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо Байрактар.
5: У нас не було імперії, але було сильне коріння. Не мали колоній, проте мали громаду, де слово важило більше за силу. Не нав'язували себе іншим, але вперто берегли своє. Мову забороняли десятки разів, та вона звучить досі. Нас ламали, ділили, переселяли та не стерли. Бо наша ДНК – не підкорятись, а стояти – мовчки або вголос стояти.
4: Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
6: Якщо ви не в лавах сил оборони, то в тилу ви для сил оборони.
2: Радіо Байрактар.

0: назло. А так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було. З кимось це вже.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

Бережіть світло в собі. Про інше подбають енергетики. Радіо Байрактар. Не шукайте всюди зраду. Краще працюйте на перемогу.

0: Радіо Байрактар.
1: Краще носити важкі обладунки воїна, ніж легкий ошейник раба. Валерія Скорик. Позивний Аметист.
0: Радіо Байрактар.
1: Все буде Україна.

0: Якщо б за іспанський сором давали іспанський паспорт, я б уже мав і громадянство, і дачу під Барселоною.
1: Радіо Байрактар.

0: Дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар. ЗРК Мін-23 «Хоук» з англійської «Яструб». Це американський зенітно-ракетний комплекс середнього радіусу дії. Це не суперновітня зброя, але вона пройшла декілька модифікацій і все одно краща за радянські аналоги. Розробила цей комплекс та сама компанія, яка розробила «Насамс» та «Петріот». Спочатку комплекс ППО «Хоук» розробляли для знищення літаків. Пізніше його доопрацювали для перехоплення ракет. Ну а наші зможуть за допомогою яструбів збивати, наприклад, літаючі балалайки «Шахеди». Комплекс «Хоук» – це зенітна батарея, зазвичай з двома вогневими підрозділами, що мають три пускові установки кожен. На кожній мобільній пусковій установці розміщуються по три зенітні ракети «Мін-23», кожна з яких має швидкість 817 метрів за секунду. Також до батареї входять різні радіолокаційні системи, мобільний пункт управління та допоміжні машини. Комплекс оснащений приймачем системи визначення «свій-чужий», тобто «Хоук» може відрізняти ворожі ракети від своїх. Отже, ця американська система ППО «Мін-23 «Хоук» може значно допомогти нашим захисникам в боротьбі з ракетами рашистів та іранськими шахедами.
1: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо «Байрактар».

0: Скажи їм, ну тобі сердить.
1: Слухайте радіо Байрактар.
2: Ні, я з України, це напроти Європи. Це там, де Хрещатик, це там, де Дніпро.
1: Слухайте музику української перемоги.
3: Буде тобі враже, так як відьма скаже.
1: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: Чи бувають у мене спалахи гніву? У мене, скоріш, бувають спалахи спокою.
1: Реклама.
0: Азнаурі. Сила лева в тобі.
2: М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних.
0: Азнаурі. Сила лева в тобі.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
4: Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе.
5: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
6: Є місця, де час тече інакше. Де хвилі не поспішають. Степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно. Як усе справжнє. Саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Це була реклама на радіо Байрактар.
7: Дякуємо силам оборони. Допомагаємо одне одному.
1: Радіо Байрактар.

щоб сховатись від смутку та порожнечі, ми говоримо про дріб'язкові речі. Так світанок розмінюється на вечір. Опадає пітьма під вагою зливи, кожен злочин обтяжується мотивом, кожен з нас замовкає про особливе.

знання із дитинства, можливо, чи то зі спальні, де не чутно ні стогону, ні мовчання.

Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо «Берегта».

0: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців. Адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

0: Їдемо ми якось з побратимом машиною по Краматорську. Зупиняємось перед знаком «Поступитись дорогою». Я питаю, навіщо ти в обидва боки дивишся? Тут же ж односторонній рух. А він мені каже, це Україна, чувак. Я б ще й вгору подивився.
1: Реклама. Українська гордість. Традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман». Горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман». Якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який. Витриманий. Досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних. Азнаурі. Сила лева в тобі.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
4: Це була реклама на радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Новини на Радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про евакуацію. У населених пунктах Донеччини, де триває примусове вивезення сімей з дітьми, лишаються зо 30 родин, у яких виховуються 36 дітей. Найбільше в окремих районах Слов'янська. За останній тиждень примусово евакуювали 22 дитини. Далі про співпрацю. Цього року Україна та Нідерланди планують розпочати виробництво безпілотників «Батон» і К-4. Деталі проєкту не розголошують, а умови угоди лишаються конфіденційними, повідомив речник Міноборони Нідерландів Юріан Ессер. А тепер про врегулювання питання по цивільній зброї. У Міністерстві внутрішніх справ провели експертні консультації. Правила обігу вогнепальної зброї слід осучаснити та чітко врегулювати. Йдеться про ключові речі – право на самозахист, класифікацію дозволених видів зброї, а також чіткі підстави для застосування цивільними. Окремий блок – підготовка, теоретичне та практичне навчання, іспити. Це також означає розбудову відповідної інфраструктури, наголосили в МВС. До новин за кордону. В Туреччині тривають масштабні міжнародні військові навчання «ЕФЕС». Залучили представників 45 країн. Маневри триватимуть до 21 травня. Мета – відпрацювати взаємодію між підрозділами різних видів військ та зміцнити військове співробітництво між країнами. І на сам кінець про футбол. Гравці на чемпіонаті світу отримують червоні картки, якщо прикриють рот під час сутичок. Зміни затвердила Міжнародна рада футбольних асоціацій. ФІФА запропонувала посилити покарання після лютневого матчу Ліги чемпіонів, коли нападник Реала Вінісіус Джуніор заявив про расові образи з боку гравця Бенфіки Престіанні. Він прикривав рот під час розмови із ним. А поки це все. Про розвиток подій слухайте вже у наступних випусках.
0: Новини на радіо Байрактар. Українські воїни, завдяки тобі живемо і працюємо. Радіо Байрактар.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Мілицарський хрест, моя нагорода за те, що не впав, за те, що не втік.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Мамо, я живий, я ще повернусь.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.
1: Живу між видохом і вдохом.

0: якщо я прийду серед ночі.
1: Пане воєнкоме, ким я буду служити?
2: Не хвилюйся, у нас є для тебе спеціальна маленька посада. Я б навіть сказав посадка.
3: Реклама. Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
4: Це була реклама. На радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
1: Оп! Я.
0: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Байрактар.

ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрак.

0: Одного разу, ще до повномасштабки, взяв дружину з собою на полювання. І прикиньте, у найвідповідальніший момент вона крикнула:
1: «У зайця не стріляй, я не вмію його готувати!»
0: «Гаразд, стріляю в картоплю!»
2: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

0: брат, брат.
1: Якщо ви не в лавах сил оборони, то більше ділом, менше словом.
2: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.
1: Музика української перемоги.
2: Новини на Радіо Байрактар.
3: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про евакуацію. У населених пунктах Донеччини, де триває примусове вивезення сімей із дітьми, лишаються зо 30 родин, у яких виховуються 36 дітей. Найбільше в окремих районах Слов'янська. За останній тиждень примусово евакуювали 22 дитини. Далі про співпрацю. Цього року Україна та Нідерланди планують розпочати виробництво безпілотників «Батон» і «К-4». Деталі проєкту не розголошують, а умови угоди лишаються конфіденційними, повідомив речник Міноборони Нідерландів Юріан Ессер. А тепер про врегулювання питання по цивільній зброї. У Міністерстві внутрішніх справ провели експертні консультації. Правила обігу вогнепальної зброї слід осучаснити та чітко врегулювати. Йдеться про ключові речі – право на самозахист, класифікацію дозволених видів зброї, а також чіткі підстави для застосування цивільними. Окремий блок – підготовка, теоретичне та практичне навчання, іспити. Це також означає розбудову відповідної інфраструктури, наголосили в МВС. До новин за кордону. В Туреччині тривають масштабні міжнародні військові навчання ФС. Залучили представників 45 країн. Маневри триватимуть до 21 травня. Мета – відпрацювати взаємодію між підрозділами різних видів військ та зміцнити військове співробітництво між країнами. І насамкінець про футбол. Гравці на чемпіонаті світу отримують червоні картки, якщо прикриють рот під час сутичок. Зміни затвердила Міжнародна рада футбольних асоціацій. ФІФА запропонувала посилити покарання після лютневого матчу Ліги чемпіонів, коли нападник Реала Вінісіус Джуніор заявив про расові образи з боку гравця Бенфіки Престіанні. Він прикривав рот під час розмови із ним. А поки це все. Про розвиток подій слухайте вже у наступних випусках.
2: Новини на радіо Байрактар.
1: Не шукайте всюди зраду. Краще працюйте на перемогу.

0: Одного разу психіатр і нарколог посварилися під час перегляду міжнародних новин, тому що кожен топив за свій діагноз.
1: Радіо. Байрактар.

0: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Повертайся живим, повертайся, благаю.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо

0: Я надіслав їй 15 кілограмів м'яса замість 101 троянди. І її батько додав мене в групу «Сім'я».
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

пам'ятні, хто я. Залишила своє кредо, слово моя та єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти. Хоч ти не просиш, всі ми в літературній піхоті.

залишила своє кредо. Слово – моя ти єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти. Хоч ти її не просиш, всі ми в літературній піхоті. Лариса Косач, і ми забили та у катакомбах все написано. І ми проспали та в боярині всі наші плями. Тому в руках знову з модернізованими списами, з модернізованими кулеметними шаблями. Ти говорила, та ми неуки усе прослухали. Ти нас будила, та ми русифіковані снами. Тому в руках знову з модернізованими луками, та все ще з немодернізованими нами.

0: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

0: Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо «Байрактар». Новини на Радіо «Байрактар».
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про стихію. Сезон пожежної небезпеки розпочинається. Надзвичайні рівні у найближчі дні у західних областях закликають до пильності рятувальники. Буде сухо і маловітряно, а за такої погоди може легко спалахнути. У ДСНС кажуть, за паліями стежать, нагадують про штрафи та кримінальну відповідальність. Далі про нашу безпеку. 8 тисяч перехоплювачів «Октопус» придбає для війська наше Міноборони. Так посилять протиповітряний захист, адже перехоплень стане більше. Виготовлять мисливців наші компанії та британці. Завдяки підтримці міжнародних партнерів технологію масштабувати вдасться швидше, додають у відомстві. І про відновлення доріг. Більше як 20 кілометрів шляхів у прифронтових регіонах відремонтували бригади від початку сезону оновлення у лютому-березні. Нині працюють на 7 локаціях у 5 областях. Тривають роботи і на інших шляхах. Дорожники пройшли близько 6 мільйонів квадратних метрів доріг. Завершити оновлення обіцяють до кінця травня. І про підтримку. На платформі «Ветеран.Про» з'явилися нові сервіси для ветеранів та їхніх родин. Зокрема, AI-асистент, який допоможе знайти інформацію про послуги, пільги та можливості за допомогою лише одного запитання. Ще один новий інструмент для фахівців, які працюють із ветеранами. Він допоможе зареєструвати звернення, вести справи і координувати роботу. І наостанок копії викрадених росіянами картин нині експонують у нашому МЗС. Роботи списано з тих, що раніше прикрашали Херсонський художній музей. В експозиції 30 арт-принтів. Загарбники викрали зі сховищ під час окупації Херсона майже 11 тисяч експонатів. І на цьому завершую. Більше інформації у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на радіо «Байрактар». Підтримка сил оборони – наш щоденний обов'язок.
2: Радіо «Байрактар».
3: Пісню я почну здаля, чики-бум-бум, бум-бум. Не зі зла, а миру для, чики-бум-бум, бум-бум. Щоб почистилась земля, чики-бум-бум, бум-бум.

Радіо Байрактар. Не дай Всевишній щось відібрати в українців. Українці завжди повертаються. Не ображайте українців. Інакше, коли українці повернуться на землю, де поховані їхні предки, то живі на цій землі будуть заздрити мертвим. Екс-президент Ічкерії Джохар Дудаєв. Радіо Байрактар. Все буде Україна.